0: Elm Street.
1: That's right.
2: Costa Rica nas uči kako da usporimo, kako da ponovo uspostavimo vezu sa prirodom i kako da cenimo baš one male stvari. Ona je dokaz da se zemlja može razvijati u potpunom skladu sa biljnim i životinskim svetom. Hvala vam što ste i danas leteli sa nama na krilima Gaia Teratelus. Čuvajte prirodu i ne zaboravite, pura vida. Srdačan pozdrav od ekipe Radio Borova. Do sutra.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih,

0: Zimnice zaštićenih autohtonih proizvoda, tradicionalnih specijaliteta, ekoloških proizvoda i proizvoda s oznakom dokazana kvaliteta. U Hrvatskoj su jučer potvrđena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, a obolili su s područja Zagreba i Zagrebačke županije. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, navodeći da je jedan stariji muškarac hospitalizovan u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu. Bolest se ne prenosi kontaktom s čovjeka na čovjeka. Virus se na ljude prenosi ubodom zaraženog komarca, ističe direktorica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
1: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
0: Infekcija kod 70-80% ljudi prolazi bez simptoma. U 20-30% slučajeva javi se povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, probavne tegobe, a moguće i prolazni osip. Simptomi blažeg oblika bolesti, takozvane groznice zapadnog Nila, traju 2-5 dana. U manje od 1% zaraženih može se javiti teži oblik bolesti sa zahvaćenošću centralnog nervnog sistema i simptomima meningitisa ili encefalitisa. Većem riziku izložene su starije osobe, hronični bolesnici i osobe oslabljenog imuniteta. Hrvatski zavod za javno zdravstvo građanima preporučuje upotrebu repelenata i zaštitne odeće, postavljanje mreža protiv komaraca na prozore i vrata i kada je moguće boravak u klimatizovanim prostorima. Poseban oprez preporučuje su sumrak tokom noći u zoru kada su komarci koji prenose virus najaktivniji. U okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica širenje socijalnih usluga za starije osobe kojeg provodi Udruženje žena Vukovar, jutros je održana akcija merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Više o ovoj akciji saznali smo od Dejane Jasenovčanin, voditeljke programa.
2: Ova aktivnost posebno je značajna jer redovito praćenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče eventualne promjene i dodatno osvijeste važnost brige o vlastitom zdravlju. Evo, drago nam je što naši korisnici prepoznaju važnost ovakvih aktivnosti i što pokazuju odgovornost i interes za svoje zdravlje, jer upravo ovakvim preventivnim aktivnostima želimo ih potaknuti da redovito prate svoje zdravstveno stanje i prema potrebi pravovremeno potraže savjet i pomoć zdravstvenih djelatnika. Tako mogu reći da se na ovoj aktivnosti danas odazvalo 19 starijih osoba, što je zaista velika brojka.
0: Merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi provela je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
3: Zadovoljna sam sa Borovom, stvarno su aktivni, dođu, vole da dođu i mogu vam reći da se i pridržavaju, vode računa o svom zdravlju, stvarno. I volim doći u Borovo, stvarno su aktivni. Pa danas ima njih par je bilo sa malo višim tlakom, ali to nije ni čudno na ovu vrućinu. Neko kaže nešto sam pojeo, možda mi je od toga, uglavnom zadovoljavajuće. Pridržavaju se, kaže, piju redovno lijekove.
0: Nakon ove akcije sa korisnicima su u okviru programa DAS, dostojanstveno, aktivno i sigurno starenje, provedene vežbe sa masažnim lopticama, kviz opšteg znanja, kvizoteka i čitaonica.
2: Ovakva okupljanja smanjuju osjećaj usamljenosti, ali isto tako jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što je posebno važno jer zapravo mnogi od njih žive sami.
0: Nakon provedenih aktivnosti razgovarali smo sa Ljubicom Mirosavljević i Slobodankom Kajganić.
4: Imali smo čitanje o prošlosti kako se živilo nekada i jako lepo podsjetiti na svoje djetinjstvo i na svoju mladost. Malo smo ruke trenirali da nam cirkulacija prođe sa lopticom, da aktiviramo ruke i sa gumom, to smo malo vežbali. I imali smo pitanje asocijacija, možda ne viju ga nam prorade, da vidimo koliko znamo, dobijali smo neka pitanja i svi smo zajedno odgovarali. Kad god imam vremena dođem. Jer i ja sam sama. To druženje malo te osveži, malo izađeš iz kuće, iz ta četiri zida.
5: Ovo mi predstavlja veliko zadovoljstvo, užitak. Što mogu da izađem u to doba i da se družim i dalje. Svoje kolegice vidim. Dok smo živi, ipak, ja imam 80, trebamo da se družimo i dalje.
0: Programe finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Info plus. Info plus. Šahovski savez Vukovarsko-sremske županije od 31. avgusta do 4. septembra organizuje letnju Šahovsku akademiju za mlade na Acinom salašu u Tordincima. Akademija je usmjerena na razvoj mladih šahista, unapređenje njihovog znanja i veština i podsticanje dece i mladih na aktivno bavljenje šahom. Uz stručni šahovski rad, program uključuje sportske, rekreativne i sadržaje za druženje. Cilj je okupiti mlade iz različitih šahovskih klubova s područja županije, omogućiti razmjenu iskustava i dodatnu motivaciju za treninge i takmičenja. S polaznicima će raditi stručni tim u sastavu Petar Kovač, Ante Brkić, Krunoslav Lešić i Anto Majić. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva turizma i sporta Vukovarsko-srijemske županije i sredstvima Šahovskog saveza. Osigurano je 20 finansiranih mjesta za decu, a polaznici će biti odabrani prema sportskim rezultatima, aktivnosti i angažmanu u klubovima. Organizatori najavljuju da je akademija početak šireg programa, dok će se preostale projektne aktivnosti realizovati naknadno. Info plus, info plus. Uoči subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona u Vukovarskoj privrednoj zoni iz grada Vukovara izvestili su o privremenoj regulaciji saobraćaja. Od 27. do 29. avgusta na snazi će biti posebna regulacija saobraćaja u zoni održavanja koncerta grada Vukovara i prijelaznih pravaca. U četvrtak 27. avgusta bit će ograničeno parkiranje vozila na čitavom području Vukovarske privredne zone, dok će 27. i 28. avgusta biti ograničeno sa obraćanje nerazvrstanim cestama neposredno uz lokaciju održavanja koncerta. U petak 28. avgusta od 24 sata do nedjelje, 30. avgusta od 8 sati ujutro na području Vukovarske privredne zone za sav saobraćaj bit će zatvorene sve nerazvrstane ceste, kao i Kolodvorska ulica na deonici od raskrsnice ulica Kudeljarska Kolodvorska do raskrsnice ulica Kolodvorska Blage Zadre, ulica Jana Bate i ulica Sportska u celoj dužini. U slučaju da se ukaže potreba na navedenim nerazvrstanim cestama, moguće je i ranije privremeno ograničavanje saobraćaja vozila, osim vozila interventnih, komunalnih i hitnih službi, javnog gradskog prevoza i vozila stanara. Alternativni obilazni pravci uključuju sljedeće saobraćajnice: Vukovar, Borovo naselje, Priljevo, Kudeljarska, 12 redarstvenika, Blage Zadre. Na glavnom dolaznom pravcu državnoj cesti D55 Županja, Vinkovci, Nuštar, Vukovar, Vinkovačka ulica, Kudeljarska, 12 redarstvenika, saobraćaj će se odvijati nesmetano i bez ograničenja, kao i na državnoj cesti D2, Osijek, Klisa, Trpinska cesta, Kudeljarska, 12 redarstvenika. Nesmetano i bez ograničenja saobraćaj će se odvijati i državnim cestama D57 i D519 kao prilaznim pravcima gradu Vukovaru. Slušali ste Info Plus Radio Borova, koju su pripremile Dragana Zečević i Tamara Vuković. Emisiju su tonski i tehnički realizovali Srđan Bošnjak i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Borovo. Najbolja muzika na 100,7 FM.
1: Donesi šta god hoćeš na rukama.

0: Vremenska prognoza. Vreme je pretežno sunčano, naročito na Jadranu, u unutrašnjosti mestimično umereno ujutro i povećano na oblačenje, na istoku retko i malo kiše. Vetar slab na istoku do umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33. Najviša dnevna na našem području biće oko 30 stepeni. Biometeorološke prilike u većem delu zemlje biće povoljne, pa će se većina ljudi osjećati dobro. Ponajpre na krajnjem jugu zemlje, gde postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, savjetuje se izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem delu dana.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: U Bosa trgovinama potražite pašteta Gavrilović Čajna Jetrena 50 grama, euro i 5 centi. Majoneza Tombi Delikates 280 ml, 2 euro 99. Bosa, što vas čini sretnim.
3: Yeah, I'm gonna cash it out. Gde kupiti stič, pribor i bilježnice?
4: Stič, pribor i bilježnice.
3: Pa, u papirusu.
5: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
6: Marketing program Radio Borova.

0: putujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Možete biti primećeni zbog truda koji ste uložili. Ipak ne pokušavajte sve sami. Privlačnost je naglašena, a zauzeti mogu očekivati više strasti u odnosu. Ne trošite energiju na nepotrebne konflikte. Devica, organizacija je vaša najveća prednost. Dobar je trenutak da napravite plan za naredne dane. Ne analizirajte svaku partnerovu reč. Nekad je jednostavan odgovor najbolji. Obratite pažnju na napetost i umor, posebno ako dugo sedite. Vaga, saradnja sa drugima donosi bolje rezultate nego insistiranje da sve uradite sami. Moguće je važan razgovor koji može promijeniti dinamiku odnosa, a slobodni privlače pažnju gdje god se pojave. Pronađite vrijeme za aktivnosti koje vas opuštaju. Škorpija, intuicija vam danas dobro radi. Ako nešto djeluje sumnjivo, provjerite informacije pre nego što napravite potez. Strasti su jake, ali pazite da ljubomora ne preuzme kontrolu. Potrebno vam je emocionalno rasterećenje.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova ideja može izgledati rizično, ali vrijedi je razmotriti. Ne odbacujte priliku samo zato što izlazi iz vaše rutine. Slobodni mogu doživjeti prijatno iznenađenje, a zauzeti žele više spontanosti. Kretanje i boravak na otvorenom popravit će vam raspoloženje. Jarac. Dan je dobar za ozbiljne razgovore i rješavanje financijskih ili poslovnih pitanja. Budite precizni. Partner očekuje da pokažete emocije, a ne samo odgovornost, a slobodni mogu upoznati nekoga preko posla. Nemojte zanemarivati potrebu za snom i odmorom. Vodolija. Kreativnost vam je pojačana. Ne plašite se da predložite drugačije rješenje. Potreban vam je razgovor bez pritiska, a slobodni mogu biti privučeni osobom koja ih mentalno izaziva. Smanjite vrijeme pred ekranima i napravite prostor za odmor. Ribe, oslonite se na intuiciju, ali važne dogovore ipak provjerite dva puta. Romantična energija pogoduje nežnosti i zbližavanju, a slobodni mogu osjetiti da se između njih i jedne osobe rađa nešto više. Važno je da ne preuzimate tuđe probleme na sebe. Energija dana podsjeća nas da ne moramo sve rešiti odmah. Neke odluke traže razgovor, neke strpljenje, a neke jednostavno povjerenje u sopstveni osjećaj. Iskoristite dan da napravite korak ka onome što vam je važno, ali bez nepotrebne žurbe. Mirnija glava i iskren pristup danas mogu biti i najbolji saveznik. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Eurokontrola DO za kontrolu kvalitete za rad u Tovarniku traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OM Mont Tech je DO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar traži jednu medicinsku sestru. Vukovar Šped DO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obr za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara i jednog konobara ili pomoćnog konobara. Čolić DO za proizvodnju usluge Tovarnik traži jednog konobara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. OM Mont Tech je DO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DO Vukovar traži 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomične kvalifikacije za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 55.
0: Tržište rada.
2: A sada jedan mali EPP.
3: Reklame.
4: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
5: Pa u papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
7: rakenski ulož, spelene
6: 11,20 €,
7: najam stana
6: 7,99 €.
8: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Marketing program Radio Borova.

i godine stoje. Nikada te više pronašao ne bih.

0: 192 na liniji.
1: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Tijekom jučerašnjeg dana na području policijske postaje Vukovar nisu zabilježene prometne nesreće. Od prometnih prekršaja jučer je najviše utvrđeno prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, a najveća brzina utvrđena je u 17.47 u ulici doktora Franje Tuđmana u Sotinu. 53-godišnjakinja je tada upravljala osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka brzinom od 101 km na sat. Uručen joj je prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Također, policijski službenici su jučer oko 21 sat u Borovu u Ozrenskoj ulici zatekli 36-godišnjaka kako upravlja biciklom pod utjecajem alkohola u organizmu od 1,78 grama po kilogramu. Nakon liječničkog pregleda smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja, a za počinjeni prekršaj uručen mu je obavezni prekršajni nalog. Policijski službenici nastavit će s pojačanim nadzorom u cestovnom prometu, a sve u cilju da spriječimo događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećamo sigurnost svih sudionika u prometu. Do slušanja.
0: Jedan, devet, dva, na liniji.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: U Boso trgovinama potražite kobasica Cekin Pareška kilogram 3 euro 35, piće Fruktal Grande Naranča 2 litre euro 55.
4: Boso, što vas čini sretni.
5: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
6: Pa u Papirusu.
7: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
8: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
9: Sučević Company.
7: Jelen pivo. Zov prijatelja.
10: Marketing program Radio

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Srpsko narodno veće i veće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizovali su juče komemoraciju za 6 srpskih civila ubijenih nakon hrvatske vojno-policijske operacije Oluja u zaseoku Grubori kod Plavnog blizu Knina. Pripadnici antiterorističke jedinice Lučko 25. augusta 1995. godine u Gruborima su ubili 6 starijih meštana srpske nacionalnosti, Jovu, Miloša, Mariju, Milku i Jovana Grubora te Đuru Karanovića, a većinu kuća u zaseoku spalili. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac rekao je na komemoraciji da su i Županijski sud u Zagrebu i Haški tribunal utvrdili da je zločin počinjen, ali da odgovorni nisu kažnjeni.
4: Osjećamo žaljenje što je država na sebe nekažnjavanjem, neizvršavanjem pravednosti do kraja preuzela odgovornost za zločine koji su počinjeni nad Srbima u Hrvatskoj tokom i nakon Oluje kao što je ovaj ovdje.
3: Svaka nevina žrtva zaslužuje pijetet, poručila je saborska zastupnica i zamjenica predsjednika SNV-a Anja Šimpraga.
5: Sjećanje na nevine žrtve ne predstavlja mržnju prema našoj zemlji Hrvatskoj, kao ni traženje istine i pravde. Već suprotno, odgovorno i demokratsko društvo mora imati snage pogledati i u najteže stranice svoje prošlosti. Ne možemo se nadati budućnosti tako da jedne žrtve pamtimo, a da druge prešućujemo. Zato danas, kao i svaki put, reći ću jasno, svaka nevina žrtva zaslužuje ime, dostojanstvo i pravdu, bez obzira na nacionalnost.
3: Podsjetila je da je, zahvaljujući spremnosti vlade, obnovljen deo kuća u zaseoku i da se priprema završna faza obnove. Istakla je da su predsjednik Zoran Milanović i potpredsjednik vlade Tomo Medved pre 6 godina posjetili Grubore, a premijer Andrej Plenković tada je bio u obližnjim Varivodama. Ocenila je da su tada napravljeni iskoraci s obe strane, ali da pokrenuti procesi pomirenja nisu dovršeni.
5: Što se dogodilo s nadom koju smo imali? Gdje su nestali razgovori i gdje je nestala spremnost da jedni druge čujemo? Zašto dopuštamo da politike pojedinih stranaka vraćaju u podjele koje smo trebali ostaviti za sebe? Hrvatski i srpski narod ne smiju se ponovno promatrati kroz ono što su jedni drugima činili prije 30 godina. Mi možemo živjeti jedni pored drugih, ali moramo naučiti živjeti jedni s drugima. Bez sjećanja nema pomirenja, ali bez budućnosti sjećanje ostaje samo rana.
3: Parastos žrtvama služili su sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a porodice su položile venac pored spomen krsta. Komemoraciji su prisustvovali izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Melita Mulić, izaslanik predsjednika Sabora i vlade Sanjin Rukavina, direktor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vlade Republike Hrvatske Alen Tahiri i predstavnici ambasade Republike Srbije. Kupci plina, čiji je snabdevač bio HEP Plin, ovih će dana na kućne adrese dobiti račune za utrošeni plin za mjesec jul od novoosnovanog društva HEP Opskrba plinom. Prema saopštenju novoosnovanog društva, u skladu sa zakonskim obavezama u vezi s organizacijom plinskog sektora, provedena je statusna podjela društva HEP Plin te je osnovano društvo HEP Opskrba plinom. Novo društvo preuzelo je djelatnost snabdevanja plinom, uključujući javnu uslugu snabdevanja plinom. Društvo HEP Plin ostaje nadležno za distribucijsku mrežu, priključke, očitanje, zamjenu brojila i otklanjanje kvarova. Postojeći ugovori o snabdevanju vrede i dalje. Cene, tarifni modeli i uslovi snabdevanja ostaju nepromijenjeni. Vukovarsko-srijemska županija objavila javni poziv za sufinansiranje mera kontrole populacije pasa u 2026. godini. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 25.100 evra. Cilj poziva je smanjenje broja napuštenih pasa kroz mikročipovanje, sterilizaciju i kastraciju pasa, kao i podsticanje njihovog udomljavanja i skloništa. Pravo na prijavu imaju gradovi i opštine sa područja županije. Sufinansiranje iznosi do 50% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 2000 evra po prijavitelju. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. januara ove godine do dana podnošenja prijave, ukoliko nisu finansirani iz drugih izvora i u potpunosti su plaćeni uz odgovarajuće račune i dokaze o uplati. Prijave se mogu podneti poštom lično u pisarnici županije ili elektronskim putem u PDF formatu na poljoprivreda@vusz.hr. Rok za prijavu je od 25. avgusta do 25. septembra ove godine. Detalji o uslovima, prihvatljivim troškovima i potrebnoj dokumentaciji dostupni su u tekstu javnog poziva na stranici Vukovarsko-srijemske županije koja glasi www.vusz.hr. Čuli ste vesti u 9 časova. Želimo vam prijatan dan.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
6: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas u ovim jutarnjim i prepodnevnim časovima umereno i povećano na oblačenje uz lokalno malo kiše, zatim će prevladavati sunčano. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 29 i 32 stepena. Na našem području temperatura vazduha trenutno iznosi 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 79%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će u većem delu zemlje biti povoljne pa će se većina osoba osjećati dobro. Prvenstveno na krajnjem jugu zemlje, gdje postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, savjetuje se izbjegavati fizičke napore u najtoplijem delu dana.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
10: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
9: Automobili Simić.
10: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
11: Gdje kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
12: Školski pribor.
13: Kako gdje? Pa u papirusu.
14: Pa u papirusu.
15: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
16: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
17: Marketing program Radio Borova.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.
8: Hit dana.
9: Hit dana.
10: Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. I ove srede 26. augusta 2026. godine u novom hitu dana. Družimo se od 10 do 10.25 i danas vam nudimo tri lepe pesme i tri odlična pevača i pevačice, naravno. Pa da krenemo redom. Radiša Urošević, Zorica Brunslik i Saša Matić. Predlog broj 1, pesma Tebi za ljubav, otpevaće nam Radiša Urošević. Sve ljubav, pesmom će nam poručiti Zorica Brunslik kao predlog broj 2. I kad ljubav zakasni, otpevaće nam Saša Matić kao predlog broj 3. Idemo mi redom, nećemo gubiti vreme, telefonske linije, jedna od njih već zauzete. Radiša, Tebi za ljubav, a mi vama kažemo dobar dan.
11: Radiša bre.
10: Radiša bre, tako je.
11: Tako je.
10: Kaži Dado.
11: Ja ću ja otvorni hit, ja ću zatim sa Radišu.
10: Može.
11: Ala gospodin ne, križane puno potravi tvoju zagatnu bošnjak.
10: Hoću, hvala ti puno.
11: E, molim, drugi put. Uh-huh. E, ovako. Ja ću prvo potraviti moju mamu Danicu, Jovanasnu Katalinu, koriši rodbina Isi Lipo Vaše. Imam dobre prijatelje Maru Paju, to su naši dobri iz Morovu na serije. E, ajde, a sljedeći stavi moje je stare pesme, evako, može smešat na Juričić versija pesima Karu, Karu Žeru.
10: Može.
11: I košemo mi od Čekija, ono, okreni astuč.
10: Može, može, Dado. Ćao, Dado.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti

Plaćanja ili gotovinski popust. PVC Stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: gde kupiti, a neke torbe i novčanike.
1: Odi u papirus.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
3: ženski ulošci,
2: pele, 11 eura 27,
3: najam stana 7 eura 99,
2: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
4: Marketing program Radio

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Srpsko narodno veće i veće Srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizovali su juče komemoraciju za šestero srpskih civila ubijenih nakon hrvatske vojno-policijske operacije Oluja u zaseoku Grubori kod Plavnog blizu Knina. Pripadnici antiterorističke jedinice Lučko 25. avgusta 1995. u Gruborima su ubili šestero starijih meštana srpske nacionalnosti Jovu Miloša, Mariju Milku i Jovana Grubora te Đuru Karanovića, a većinu kuća u zaseoku spalili. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac rekao je na komemoraciji da su i Županijski sud u Zagrebu i Haški tribunal utvrdili da je zločin počinjen, ali da odgovorni nisu kažnjeni.
3: Ovi ljude su ubili pripadnici hrvatske policije, jedne od oružanih sila Republike Hrvatske. Ovdje i na drugim mjestima. Ponekad pljačkaši u uniformama, ponekad egzekutori koji su znali samo oni razlog zbog čega su to učinili, kao što su to učinili ovdje u Grubarima. Osjećamo žaljenje što je država na sebe nekažnjavanjem, neizvršavanjem pravednosti do kraja preuzela odgovornost za zločine koji su počinjeni nad Srbima u Hrvatskoj tokom i nakon Oluje, kao što je ovaj ovdje.
2: Svaka nevina žrtva zaslužuje pijetet, poručila je saborska zastupnica i zamjenica predsjednika SNV-a Anja Šimpraga.
4: Sjećanje na nevine žrtve ne predstavlja mržnju prema našoj zemlji Hrvatskoj, kao ni traženje istine i pravde. Već suprotno, odgovorno i demokratsko društvo mora imati snage pogledati i u najteže stranice svoje prošlosti. Ne možemo se nadati budućnosti tako da jedne žrtve pamtimo, a da druge prešućujemo. Zato danas, kao i svaki put, reći ću jasno, svaka nevina žrtva zaslužuje ime, dostojanstvo i pravdu, bez obzira na nacionalnost.
2: Podsjetila je da je, zahvaljujući spremnosti vlade, obnovljen deo kuća u zaseoku i da se priprema završna faza obnove. Istakla je da su predsjednik Zoran Milanović i potpredsjednik vlade Tomo Medved pre 6 godina posjetili Grubore, a premijer Andrej Plenković tada je bio u obližnjim Varivodama. Ocenila je da su tada napravljeni iskoraci s obe strane, ali da pokrenuti procesi pomirenja nisu dovršeni.
4: Što se dogodilo s nadom koju smo imali? Gdje su nestali razgovori i gdje je nestala spremnost da jedni druge čujemo? Zašto dopuštamo da politike pojedinih stranaka vraćaju u podjele koje smo trebali ostaviti za sebe? Hrvatski i srpski narod ne smiju se ponovno promatrati kroz ono što su jedni drugima činili prije 30 godina. Mi možemo živjeti jedni pored drugih, ali moramo naučiti živjeti jedni s drugima. Bez sjećanja nema pomirenja, ali bez budućnosti sjećanje ostaje samo rana.
2: Parastos žrtvama služili su sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a porodice su položile venac pored spomen krsta. Komemoraciji su prisustvovali izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Milita Mulić, izaslanik predsjednika Sabora i vlade Sanjin Rukavina, direktor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vlade Republike Hrvatske Alen Tahiri i predstavnici ambasade Republike Srbije. U okviru trogodišnjeg programa Povezana zajednica širenje socijalnih usluga za starije osobe kojeg provodi Udruženje žena Vukovar, juče je održana akcija merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Više o ovoj akciji saznali smo od Dejane Jasenovčanin, voditeljke programa.
5: Ova aktivnost posebno je značajna jer redovito praćenje osnovnih zdravstvenih pokazatelja može pomoći korisnicima da na vrijeme uoče eventualne promjene i dodatno osvijeste važnost brige o vlastitom zdravlju. Evo, drago nam je što naši korisnici prepoznaju važnost ovakvih aktivnosti i što pokazuju odgovornost i interes za svoje zdravlje, jer upravo ovakvim preventivnim aktivnostima želimo ih potaknuti da redovito prate svoje zdravstveno stanje i prema potrebi pravovremeno potraže savjet i pomoć zdravstvenih djelatnika. Tako mogu reći da se na ovoj aktivnosti danas odazvalo 19 starijih osoba, što je zaista velika brojka.
2: Merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi provela je Nada Bačvan iz Udruženja žena Vukovar.
6: Zadovoljna sam sa Borovom, stvarno su aktivni, dođu, vole da dođu i mogu vam reći da se i pridržavaju, vode računa o svom zdravlju, stvarno. I volim doći u Borovo, stvarno su aktivni. Pa danas ima njih par je bilo sa malo višim tlakom, ali to nije ni čudno na ovu vrućinu. Neko kaže nešto sam pojeo, možda mi je od toga, uglavnom zadovoljavajuće. Pridržavaju se, kaže, piju redovno lijekove.
2: Nakon ove akcije sa korisnicima su u okviru programa DAS dostojanstveno aktivno i sigurno starenje provedene vežbe sa masažnim lopticama, kviz opšteg znanja i kvizoteka i čitaonica.
5: Ovakva okupljanja smanjuju osjećaj usamljenosti, ali isto tako jačaju osjećaj pripadnosti zajednici, što je posebno važno jer zapravo mnogi od njih žive sami.
2: Nakon provedenih aktivnosti razgovarali smo sa Ljubicom Mirosavljević i Slobodankom Kajganić.
7: Imali smo čitanje o prošlosti kako se živilo nekada i jako lepo podsjetiti na svoje djetinjstvo i na svoju mladost. Malo smo ruke trenirali da nam cirkulacija prođe sa lopticom, da aktiviramo ruke i sa gumom, to smo malo vežbali. I imali smo pitanje asocijacija, možda ne viju ga nam prorade, da vidimo koliko znamo, dobijali smo neka pitanja i svi smo zajedno odgovarali. Kad god imam vremena dođem. Jer i ja sam sama. To druženje malo te osveži, malo izađeš iz kuće, iz ta četiri zida.
8: Ovo mi predstavlja veliko zadovoljstvo, užitak, što mogu da izađem u to doba i da se družim i dalje. Svoje kolegice vidim, dok smo živi ipak, ja imam 80, trebamo da se družimo i dalje.
2: Programe finansira Ministarstvo rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike. Ovo su bile vesti u 11 časova. Želimo vam prijatan dan.
9: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
1: Čuli ste vesti. Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme danas oblačno sa sunčanim intervalima, zatim će prevladavati sunčano, vetar slabo umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se između 29 i 32 stepena. Na našem području temperatura vazduha trenutno iznosi 23 stepena. Vazdušni pritisak je 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 69%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su u većem delu zemlje povoljne, pa se većina osoba osjeća dobro. Prvenstveno na krajnjem jugu zemlje, gdje postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, savjetuje se izbjegavati fizičke napore u najtoplijem delu dana.
10: A sada jedan mali EPP reklame.
11: Gdje kupiti društvene igre, igračke i puzle?
12: Kako gdje? U papirusu?
13: U papirusu.
12: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
13: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
14: One, two, three, five!
15: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
16: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
15: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
16: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
15: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
16: Čvorkovac, dalj.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
18: Marketing program Radio Borova.
15: Hit dana Radio Borova.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Repriziramo. 192 na liniji.
2: Dobro jutro svim slušateljicama i slušateljima Radija Borovo iz policijske postaje Vukovar. Tijekom jučerašnjeg dana na području policijske postaje Vukovar nisu zabilježene prometne nesreće. Od prometnih prekršaja jučer je najviše utvrđeno prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja, a najveća brzina utvrđena je u 17.47 u ulici dr. Franje Tuđmana u Sotinu. 53-godišnjakinja je tada upravljala osobnim automobilom vukovarskih registarskih oznaka brzinom od 101 km na sat. Uručen joj je prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom od 390 eura i mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije. Također, policijski službenici su jučer oko 21 sat u Borovu u Ozrenskoj ulici zatekli 36-godišnjaka kako upravlja biciklom pod utjecajem alkohola u organizmu od 1,78 grama po kilogramu. Nakon liječničkog pregleda smješten je u posebnu prostoriju policije do otrežnjenja, a za počinjeni prekršaj uručen mu je obavezni prekršajni nalog. Policijski službenici nastavit će s pojačanim nadzorom u cestovnom prometu, a sve u cilju da spriječimo događanje prometnih nesreća i njihovih posljedica, odnosno povećamo sigurnost svih sudionika u prometu. Do slušanja.
1: .192 na liniji.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Gdje kupiti slikanje po brojevima?
6: Pa u papirusu.
7: Wait, what?
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

kunaču skrovište, opet bi krenuo tamo kuda idem noćima.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Nova pedagoška godina počinje 1. septembra, a u dečjem vrtiću Vukovar 2 ove godine neće biti odbijeno ni jedno dijete čiji su roditelji podnijeli prijavu u redovnom upisnom roku. Nakon dogovora sa osnivačem otvorena je nova pedagoška grupa, pa će svih 53 prijavljenih mališana dobiti svoje mjesto, potvrdila je u izjavi za naš radio Marina Latinović, direktorica vrtića.
2: Na javni poziv za upis djece u novu pedagošku godinu pristigle su nam ukupno 53 prijave i s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete u početku nije bilo moguće obezbediti upis sve prijavljene djece, ali smo nakon dogovora sa osnivačem i odluke o otvaranju nove grupe uspješno realizovali sve pristigle zahtjeve u roku. Zahvaljujući tome, sva prijavljena djeca koja su prijavljena, dakle u redovnom upisnom roku, bit će uključena u programe Dječjeg vrtića Vukovar 2. U ovoj pedagoškoj godini naš vrtić će pohađati ukupno 230 djece i oni će biti raspoređeni u 4 jasličke i 9 vrtićkih grupa. Evo, novina je ta nova grupa, to je sad ono što je najnovije, a sve ostalo je kao i ovih prethodnih godina za sada. Već nekoliko godina unazad mi imamo otprilike isti broj prijavljenih, to bude tako od 50 do 60 na upisu, ništa sad to nije puno više ili manje, ali evo kažem, već godinama su to uglavnom od tih 50 i nešto prijava, uglavnom 70% bude djece jasličkog uzrasta, tako da se to svake godine gotovo povećavamo za jednu jasličku grupu.
1: Kapaciteti u vrtiću su popunjeni i više nema slobodnih mjesta, a zbog formiranja nove pedagoške grupe bit će povećani broj vaspitačica kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za rad sa djecom. Slična situacija je i u dečijem vrtiću Vukovar 1, gdje su kapaciteti također popunjeni. Ipak, kako nam je rekla direktorica Mirjana Kulić, nastojali su da izađu u susret roditeljima koji rade, pa su mjesta obezbeđena za svu djecu čiji su roditelji imali potrebu za vrtićkim smještajem.
3: Evo, ove godine je upisano oko 140 djece, imamo još nekih izmjena, ali zaista smo sretni kao i svake godine. Osjetno se povećava broj djece. Ove godine najviše je bilo zahtjeva za jaslički uzrast, njih čak 105. Ove godine otvaramo još 3 nove skupine i sada ćemo imati 41 skupinu, 737 djece. I grad Vukovar zaista svake godine raste i buja, to što vidimo upravo po djeci koja će biti ove godine upisane u dječje vrtiće. Nažalost, već u prvom upisnom roku kad smo imali, sva su mjesta popunjena i moram naglasiti da sva djeca čija oba roditelja su zaposlena, izašli smo im u susret i djeca su upisana u vrtić. Novina ima uvijek. Svaki dan u dječjem vrtiću je neka novina. Želim reći da od 1. rujna ja odlazim u zasluženu mirovinu nakon 50 godina radnog staža i dolaze neki drugi ljudi, mlađi, kvalitetni, koji će isto tako dobro i vjerujem i bolje odrađivati taj posao.
1: Tako će početak nove pedagoške godine u oba vukovarska vrtića obeležiti pune vrtićke grupe sa ciljem da se mališanima obezbede što bolje uslovi za boravak i učenje. Dječjem vrtiću Vukovar 1 odnedavno je na raspolaganju i novi matični objekat u naselju Olajnica. Na Olajnici u petak 21. avgusta svečano otvoren novi prostor, čime je Vukovar dobio dodatne uslove za smještaj i boravak mališana. Tim povodom održana je i završna konferencija projekta, kao i obilazak novog prostora. Svečanom otvorenju prisustvovao je između ostalih i gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
4: Evo, ovo je stvarno velik dan za grad Vukovar, posebice za naše najmlađe sugrađane. Danas je službeno puštamo, odnosno otvaramo centralni objekt dječjeg vrtića Vukovar 1 ovdje u samom centru grada na Olajnici u vrijednosti od 6,7 milijuna eura. Ovim putem se želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u tome od razvojne agencije, od Ministarstva znanosti i obrazovanja, gdje smo evo upravo zahvaljujući ministarstvu i nacionalnog plana oporavka osigurali više od 5,1 milijun eura za izgradnju ovog objekta. 1 milijun i 140 tisuća eura je osigurano iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, ostatak iz vlastitih sredstava. Ono što nas posebice raduje, dobivamo, ja bih rekao, najmodernije zdanje predškolske ustanove u ovom dijelu Hrvatske, gdje ćemo smjestiti 14 novih skupina, 8 jasličkih i 6 vrtičkih skupina. Ovdje će biti smješteno 248 djece, to je, ja bih rekao, 1/4 sve djece koja su upisana ove pedagoške godine u dječje vrtiće Vukovar 1 i Vukovar 2. Ono što nas također raduje je što ove godine imamo 23 djece više upisano u vrtiće u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da imamo taj trend povratka. Mislim da smo u ovom trenutku zadovoljene sve potrebe što tiče predškolskog odgoja. Ukoliko bude naravno u budućnosti, a daj Bože da bude što više djece, naravno da će se ići u nove projekte. Mi ćemo i trenutno jednu lokaciju na Lipovači koja je bila privremeni objekat za predškolsku djecu zatvoriti. To će biti prenamijenjeno u budućem razredu za društveni dom u ovom prigradskom naselju, kao i takozvana zgrada interkulturne škole. Time će se smanjuju i troškovi vrtića jer je veći dio djece ipak smješten u jednoj lokaciji.
1: Projekat je u saradnji s gradom Vukovarom uspješno prijavila VURA, razvojna agencija Vukovar, koja je bila uključena u njegovu realizaciju sve do završetka, istakla je Jasmina Jokić, direktorica agencije.
5: Mogu reći kako je razvojna agencija grada Vukovara kontinuirano pružala stručnu, administrativnu i operativnu podršku tijekom cijele provedbe ovog projekta, od samog planiranja, pripreme projektnog prijedloga, sve do ugovaranja, pa i same provedbe projekta, koja je najzahtjevniji dio u svakom infrastrukturnom projektu. Uzredali smo se sa različitim izazovima, uspješno smo ih realizirali. Ovo je rezultat jedne zajedničke suradnje, zajedničkog rada, novi vrtić, bolji uvjeti za našu djecu, za njihove roditelje, za cijelu zajednicu i za zaposlenike. Razvojna agencija svoj

0: donosi novi objekat i najavljujući otvorene konkurse za radna mjesta.
1: Svakako, zaista to je jedan moderan vrtić građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje. Osim soba dnevnog boravka, zaista je prekrasan jedan amfiteatar gdje djeca koja imaju pregršt aktivnosti i kreativnosti bit će iskorištena do kraja. Ima još jedna dvorana koja je predviđena za djecu jasličkog uzrasta, jer u svim dosadašnjim vrtićima upravo je bio to problem. Sada je taj problem, evo, u prednost će se pretvoriti. Uvijek je veselo, ali vrtić ne čini zgrada. Čine je djeca, čine je zaposlenici, a mi sve to imamo. Otvorili smo tu dodatne tri skupine za novo upisanu djecu. Upravo su natječaji u tijeku. Pro je odgojiteljica 14, spremačica 5 i asistenata 6.
0: Sa novim objektom na Olejnici i popunjenim kapacitetima u oba gradska vrtića, početak nove pedagoške godine u Vukovaru zaposlenici dočekuju spremno. Za mališane su obezbeđena nova mjesta u vrtiću, novi prostor, a očekuje ih još jedna godina igre, učenja i druženja.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Udruženje za podršku žrtvama i svedocima pruža pomoć građanima kroz 5 programa, a jedan od najvažnijih je podrška tokom sudskog postupka. Za mnoge građane susret sa pravosudnim sistemom može biti stresan i nepoznat, zbog čega je važno da na jednom mjestu dobiju jasne informacije o svojim pravima i samom postupku, ističe Melita Bošnjak, pravnica Vukovarskog područnog ureda Udruženja za podršku žrtvama i svedocima. U razgovoru za Radio Borovo podsjetila je da je njihov najstariji program podrška žrtvama i svedocima na sudu, koji se provodi od 2006. godine.
2: Od 2018. godine Udruga za podršku žrtvama i svedocima je u mreži podrške suradnje za žrtve i svedoke kaznenih djela kroz ured u Varaždinu, a od 2022. godine u mreži podrške suradnje su i uredi u Vukovaru i Osijeku. Te bi ovim putem htjela podsjetiti sugrađane na usluge koje pružamo u okviru programa mreže podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Naime, nitko nije pripremljen da postane žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenih djela, stoga je potpora od iznimne važnosti. Ako se pitate što će vam se dogoditi ako se ne odazovete na sud ili odbijete svjedočiti, koliko ćete se zadržati na sudu, možete li doći s pratnjom, kako izgleda sudnica, gdje možete dobiti informaciju o predmetu, koja prava imate, kako izgleda svjedočenje, kako možete ostvariti putni trošak ili ako imate neka druga pitanja i nedoumice, kontaktirajte nas bez straha. Koju pomoć pružamo? Emocionalnu praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije, informacije o pravima, usluge pravnog i psihološkog savjetovanja, pratnju na sud, pratnju na policiju, državno odvjetništvo ili zavod za socijalni rad, podršku ukoliko niste prijavili kazneno djelo i podršku nakon završetka sudskog postupka.
1: Sve usluge u okviru mreže podrške i saradnje za žrtve i svjedoke krivičnih djela su besplatne.
2: Usluge pravnog savjetovanja možete dobiti ovdje u uredu u Vukovaru, bilo da osobno se obratite u ured ili putem telefona ili putem e-maila, dok usluge psihološkog savjetovanja radi naša vanjska suradnica Jovana Bačić-Pević. Najčešće putem telefona, ali se možemo dogovoriti i osobni dolazak u ured u Vukovaru. Koordinatorica mreže podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela ženska soba, a mrežu čini 11 partnerskih organizacija civilnog društva koje u 18 županija provode svoje aktivnosti. Važna aktivnost je i podizanje javne svijesti o pravima žrtava i sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. Vidjelimo letke, brošure, plakate, medijske i promidžbene aktivnosti imamo i surađujemo s nadležnim tijelima.
1: Melita Bošnjak otkriva kako se korisnici mogu obratiti za pomoć te najavljuje dvije javne akcije.
2: Korisnici nam se obraćaju svakodnevno i mogu nam se obratiti toku radnog vremena. Radno vrijeme ureda je od 8 do 16 sati, a sa korisnicima radimo od 9 do 14 sati. Naravno da korisnici koji zbog posla ne mogu doći u to vrijeme, možemo im se prilagoditi u toku urednog radnog vremena. Korisnici se mogu obratiti putem telefona 032 639 333, putem e-maila vukovar@pzs.hr ili osobno doći na adresu DTK 12 Vukovar. 22. veljače, povodom obilježavanja Europskog dana zaštite žrtava, je održana javna akcija, a također će biti održane javne akcije i 23. rujna povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 25. studenog povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
1: Program financira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, koje kontinuirano provodi nadzor nad organizacijama koje su članice mreže podrške, te stručno i savjetodavno usmjerava njihov rad.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Gimnastički klub Vukovar od svog osnivanja već dve decenije tokom leta organizuje pripreme svojih članica, a avgust je i ove godine rezervisan za česte treninge. Ipak, ovog leta gimnastičarke su deo običajnog treninga zamijenile boravkom na otvorenom, pa su vežbe preseljene na Vukovarsku adu. Cilj ovakvih treninga je prvenstveno podstaći djecu da budu aktivnija i da zavole sport, ističe Bosiljka Stojšić, trenerica i sekretarka kluba.
2: Cilj ovih vježbi je prvo djecu izvući na otvoreno, izvući ih na sportske terene i dati svoj doprinos u tome da djeca i mladi zavole sport i da im postane bavljenje sportom jedna aktivnost koja će im donositi radost i da to bude u smislu nekakvog cjeloživotnog bavljenja sporta. Iako smo sada ovim treninzima obuhvatili samo djecu i mlade, ali da u tom periodu zavole sport, tako da se u bilo kojem obliku dok god je njihovo tijelo u mogućnosti baviti se time da budu aktivni u sportu.
1: Grad Vukovar finansira ove aktivnosti, a njihovim provođenjem gimnastički klub Vukovar želi deci i mladima omogućiti redovno uključivanje u jutarnje sportske treninge, dodaje naša sagovornica.
2: Ove godine ideja se rodila kada smo vidjeli poziv grada Vukovara za sufinanciranje aktivnosti na Adi. U tom trenutku su naše mlade trenerice izrazile želju da bi pokušali ove godine dio naših treninga osim dvorane i Adice provesti i na samoj Adi. Aktivnosti koje se provode na Adi su namijenjene djeci i mladima, posebnim naglaskom na kvalitetno, sigurno i stručno vođeno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih školskih praznika. Tijekom ljetnog razdoblja veliki broj djece, kao što znamo i sami, imaju smanjen pristup organiziranim sportskim sadržajima, dok se istovremeno povećava rizik od nedovoljne tjelesne aktivnosti, prekomjernog boravka pred ekranima i gubitka kontinuiteta u sportskom razvoju. Provedbom ove aktivnosti gimnastički klub Vukovar želi djeci i mladi mogu omogućiti redovito uključivanje u jutarnje sportske treninge kroz koje će razvijati svoje motoričke sposobnosti, usvajati zdrave životne navike i provoditi slobodno vrijeme u poticajnom sportskom okruženju. Treninci na Adi se odvijaju dva puta tjedno, a imamo 5 dana u tjednu i ostali treninci su u dvorani i u Adici.
1: Posebnost ovog programa je i u tome što nije namijenjen isključivo članicama kluba. Na treninge mogu doći i djeca i mladi koji se do sada nisu bavili gimnastikom, ali ni nekim drugim sportom. Tako Vukovarska Ada tokom avgusta postaje mjesto na kojem prvi koraci u sportu mogu biti napravljeni upravo kroz igru, vežbu i druženje sa vršnjacima.
2: Same kondicijske pripreme koje provodimo utiču na samu koordinaciju, ravnotežu, fleksibilnost, agilnost, brzinu, snagu, izdržljivost i pravilno držanje tijela. Pripreme naše su za našu natjecateljsku grupu osmišljene i dosta su zahtjevne. Međutim, mi smo se odlučili da ovaj dio treninga koji će se provoditi na Adi bude otvorenog tipa, tako da nam se mogu pridružiti i djeca i mladi koji se bave nekim drugim sportom ili se apsolutno ne bave takvim sportom. Na ovim treninzima neće imati priliku vidjeti kako izgledaju klasični gimnastički treninzi koje provodimo u dvorani, ali će u svakom slučaju moći vježbati sa nama. Vježbe prilagodimo njihovim mogućnostima i sposobnostima, ali u svakom slučaju možemo reći da imaju vrlo dobar učinak za cjelokupni tjelesni razvoj i djece i mladih. Malo više od pola naših treninga tijekom ljetnih priprema smo odradili. Za sada su pozitivne reakcije i nadamo se da će tako ostati i do samog kraja ove godine priprema, kako bismo mogli, znači, i sljedeće godine nastaviti sa tim kontinuitetom i djeci i mladima našeg grada pružiti jednu novu aktivnost.
1: Rekla je za naš radio Bosiljka Stojšić. Jutarnji treninzi na Vukovarskoj Adi tako su spojili sport, boravak na otvorenom i druženje. Uz aktivno leto i nova iskustva, deca i mladi imaju priliku da razvijaju zdrave navike, upoznaju se sa gimnastikom i slobodno vrijeme provedu na kvalitetan i zanimljiv način. Slušali ste emisiju Na dnevnom redu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
3: Ljudi i događaji.
0: Akcije i reakcije.
3: Razne teme i dileme.
0: Priče lepe ili tužne.
3: Šta je tema dnevnog reda?
0: Saznaj kada dođe sreda.
3: Na dnevnom redu
0: svake srede u 12.10.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Tačno je 13 časova.
2: Rádio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
5: Dobar dan u vestima. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na konferenciji za medije predstavio je predloge mera koji će biti upućeni u javno savjetovanje. Predložene mere usmjerene su na snažniju podršku proizvođačima šećerne repe, povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te održivo upravljanje ribljim resursima. Programom o izmjenama i dopunama programa potpore za proizvođača šećerne repe predlaže se povećanje godišnje potpore za 2026. i 2027. godinu.
6: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
5: Za pomoć proizvođačima pri zaštiti izvornosti i geografskog porekla proizvoda predviđeno je 100.000 eura. Potpora bi pokrivala 80% prihvatljivih troškova. Internet nasilje, odnosno cyberbullying, sve je češći, posebno među mladima. Prema podacima Eurostata, 42,3% korisnika interneta u EU starijih od 16 godina susrelo se sa uvredljivim ili neprijateljskim porukama na internetu, dok je gotovo četvrtina mladih doživjela neki oblik internet nasilja. Cyberbullying može uključivati prijetnje, uznemiravanje, lažno predstavljanje, seksualno uznemiravanje i dijeljenje intimnih fotografija bez pristanka. Anonimnost na internetu dodatno otežava njegovo sprečavanje i prijavljivanje. Važno je zato odgovorno koristiti društvene mreže, ne širiti uvredljiv sadržaj i prijaviti nasilje. Šahovski savez Vukovarsko-srijemske županije od 31. avgusta do 4. septembra organizuje letnju Šahovsku akademiju za mlade. Na Acinom salašu u Tordincima okupit će se 25 mladih šahista, njih 20 koji su ostvarili najbolje rezultate na takmičenjima, kao i petoro koji su se posebno istakli aktivnim učešćem u radu svojih klubova, rekao je u izjavi za Radio Borovo FIDE sudija Anto Majić.
7: Pa radi se o tome da privučemo što više djece i evo da malo unaprijedimo rad Šahovskog saveza i ove godine imamo 20 igračica i igrača koje su svojim nastupima na turnirima i na prvenstvima Hrvatske izborili taj plasman na tu akademiju, a pet je još igrača i igračica koji će klubovi odrediti. Ne nužno po uspjesima, nego po njihovom zalaganju i radu u klubu i tako dalje. Biće Krunoslav Lešić i ja sudac iz Županje. Biću ja kao FIDE sudac koji ću objasniti malo pravila šaha, reklamacije, vrste turnira, vrste sudaca i tako dalje. I bit će velemajstor Ante Brkić iz Mikanovaca, koji će isto imati predavanja na temu šaha. Smještaj će biti tamo osiguran u toku dana uz predavanja, igrat će se i turniri.
5: Cilj ove akademije je da se među mladima promoviše šah, dodaje naš sagovornik.
7: Cilj je da se popularizira što više šah među mladima. Planiramo da to ostane i tradicionalno svake godine da se održi taj ljetni kamp. Ove godine održava se prvi dio na Acinom salašu, a drugi dio će najvjerojatnije biti u Iloku, na Principovcu ili tako nešto. Tako pronaćemo još lokaciju koja bude najviše odgovarala svima. S obzirom da se radi o većim kapacitetima nego što će nas tamo biti, otvorena je mogućnost da i klubovi koji su zainteresirani pošalju svoje djecu, s time da oni bi morali platiti ovaj puta, jer sredstva su nam ograničena, za sad možemo samo tih 25 djece. Gospođa Sanja Konjević, predsjednica, ona je kandidirala projekat, ishodila je ta neka sredstva i ako Bog da što kažu da to krene, da postane tradicionalno.
5: Organizatori najavljuju da je Akademija početak šireg programa, dok će se preostale projektne aktivnosti realizovati naknadno. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva turizma i sporta, Vukovarsko-Sremske županije i Šahovskog saveza. Vukovarsko-Sremska županija objavila je javni poziv za sufinansiranje mera kontrole populacije pasa u 2026. godini. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 25.100 evra. Cilj poziva je smanjenje broja napuštenih pasa kroz mikročipovanje, sterilizaciju i kastraciju pasa, kao i podsticanje njihovog udomljavanja iz skloništa. Pravo na prijavu imaju gradovi i opštine sa područja županije. Sufinansiranje iznosi do 50% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 2000 evra po prijavitelju. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. januara 2026. do dana podnošenja prijave, ukoliko nisu finansirani iz drugih izvora i u potpunosti su plaćeni, uz odgovarajuće račune i dokaze o uplati. Prijave se mogu podneti poštom, lično u pisarnici županije ili elektronskim putem u PDF formatu na poljoprivreda@vusz.hr. Rok za prijavu je od 25. avgusta do 25. septembra ove godine. Detalje o uslovima, prihvatljivim troškovima i potrebnoj dokumentaciji dostupni su u tekstu javnog poziva na stranici Vukovarsko-Sremske županije www.vusz.hr. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
5: Vreme do kraja dana pretežno sunčano, vetar slab do umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. Na našem području temperatura vazduha trenutno iznosi 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 54%. Duva vetar zapadnog smera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike u većem delu zemlje bit će povoljne, pa će se većina osoba osjećati dobro, prvenstveno na krajnjem jugu zemlje gdje postoji umerena opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, savjetuje se izbjegavati fizičke napore u najtoplijem delu dana.
3: A sada jedan mali EPP reklame.
8: U Boso trgovinama potražite mesni narez za gala 150 grama 95 centi, P-Aktiv LGG Dukat Natur 150 grama 65 centi.
9: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
10: Pa u papiru su.
11: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
12: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
12: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
13: Marketing program Radio Borova.
14: Hit dana Radio Borova.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davide Vlajčić na konferenciji za medije predstavio je predloge mjera koji će biti upućeni u javno savjetovanje. Predložene mjere usmjerene su na snažniju podršku proizvođačima šećerne repe, povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te održivo upravljanje ribljim resursima. Programom o izmjenama i dopunama programa potpore za proizvođača šećerne repe predlaže se povećanje godišnje potpore za 2026. i 2027. godinu.
4: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
3: Za pomoć proizvođačima pri zaštiti izvornosti i geografskog porekla proizvoda predviđeno je 100.000 eura. Potpora bi pokrivala 80% prihvatljivih troškova. Internet nasilje, odnosno cyberbullying, sve je češći, posebno među mladima. Prema podacima Eurostata, 42,3% korisnika interneta u EU starijih od 16 godina susrelo se sa uvredljivim ili neprijateljskim porukama na internetu, dok je gotovo četvrtina mladih doživjela neki oblik internet nasilja. Cyberbullying može uključivati prijetnje, uznemiravanje, lažno predstavljanje, seksualno uznemiravanje i dijeljenje intimnih fotografija bez pristanka. Anonimnost na internetu dodatno otežava njegovo sprečavanje i prijavljivanje. Važno je zato odgovorno koristiti društvene mreže, ne širiti uvredljiv sadržaj i prijaviti nasilje. Šahovski savez Vukovarsko-srijemske županije od 31. avgusta do 4. septembra organizuje letnju Šahovsku akademiju za mlade. Na Acijenom salašu u Tordincima okupit će se 25 mladih šahista, njih 20 koji su ostvarili najbolje rezultate na takmičenjima, kao i petoro koji su se posebno istakli aktivnim učešćem u radu svojih klubova, rekao je u izjavi za Radio Borovo FIDE sudija Anto Majić.
5: Pa radi se o tome da privučemo što više djece i evo da malo unaprijedimo rad Šahovskog saveza. I ove godine imamo 20 igračica i igrača koji su svojim nastupima na turnirima i na prvenstvima Hrvatske izborili taj plasman na tu akademiju, a pet je još igrača i igračica koji će klubovi odrediti. Ne nužno po uspjesima, nego po njihovom zalaganju i radu u klubu i tako dalje. Biće Krunoslav Lešić i ja sudac iz Županje. Biću ja kao FIDE sudac koji ću objasniti malo pravila šaha, reklamacije, vrste turnira, vrste sudaca i tako dalje. I bit će velemajstor Ante Brkić iz Mikanovaca, koji će isto imati predavanja na temu šaha. Smještaj će biti tamo osiguran u toku dana uz predavanja, igrat će se i turniri.
3: Cilj ove akademije je da se među mladima promoviše šah, dodaje naš sagovornik.
5: Cilj je da se popularizira što više šah među mladima. Planiramo da to ostane i tradicionalno svake godine da se održi taj ljetni kamp. Ove godine održava se prvi dio na Acinom salašu, a drugi dio će najvjerojatnije biti u Iloku, na Principovcu ili tako nešto. Tako prodat ćemo još lokaciju koja bude najviše odgovarala svima. S obzirom da se radi o većim kapacitetima nego što će nas tamo biti, otvorena je mogućnost da i klubovi koji su zainteresirani pošalju svoje djecu, s time da oni bi morali platiti ovaj puta, jer sredstva su nam ograničena, za sad možemo samo tih 25 djece. Gospođa Sanja Konjević, predsjednica, ona je kandidirala projekat, ishodila je ta neka sredstva i ako Bog da što kažu da to krene, da postane tradicionalno.
3: Organizatori najavljuju da je akademija početak šireg programa, dok će se preostale projektne aktivnosti realizovati naknadno. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva turizma i sporta, Vukovarsko-srijemske županije i Šahovskog saveza. Vukovarsko-srijemska županija objavila je javni poziv za sufinansiranje mera kontrole populacije pasa u 2026. godini. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 25.100 evra. Cilj poziva je smanjenje broja napuštenih pasa kroz mikročipovanje, sterilizaciju i kastraciju pasa, kao i podsticanje njihovog udomljavanja iz skloništa. Pravo na prijavu imaju gradovi i opštine sa područja županije. Sufinansiranje iznosi do 50% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 2000 evra po prijavitelju. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1. januara 2026. do dana podnošenja prijave, ukoliko nisu finansirani iz drugih izvora i u potpunosti su plaćeni, uz odgovarajuće račune i dokaze uplati. Prijave se mogu podneti poštom, lično u pisarnici županije ili elektronskim putem u PDF formatu na poljoprivreda@vusz.hr. Rok za prijavu je od 25. avgusta do 25. septembra ove godine. Detalje o uslovima, prihvatljivim troškovima i potrebnoj dokumentaciji dostupni su u tekstu javnog poziva na stranici Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano, mestimično s umerenim oblačenjem, naročito tokom jutra te ponovo uveče, vetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 33 stepena. Iako će biometeorološke prilike biti relativno povoljne, porast temperature vazduha u odnosu na protekle dane kroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporučuje se onima u Dalmaciji, gdje će i dalje postojati umerena opasnost od toplotnog talasa. Uz sunčano i vedro vreme UV indeks će biti visok, pa je prije izlasku potrebna zaštita kože i očiju.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
7: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
8: U nedjelju 30. kolovoza čekamo te na 12. danima Salaša Tena. Pekmezijada, sajam autohtonih proizvoda i turnir u nogometu čekaju te već od 11 sati. Ulaz je besplatan tijekom cijelog dana. Posjetite nas, Tenin Salaš, Vinkovci.
9: Gdje umotati knjige?
10: Kako gdje? U papirusu?
11: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
12: Jesam.
13: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
14: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
15: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
16: 2 km vezanih očiju, molim.
17: Marketing program Radio Borova.
18: Hit dana Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Svečanom sednicom u Negoslavcima obeležen dan te opštine 28. august. Uoči Thompsonovog koncerta u Vukovaru najavljena posebna regulacija saobraćaja koja će biti na snazi od sutra do nedelje. Šahovski savez Vukovarsko-sremske županije od 31. augusta do 4. septembra organizuje letnju Šahovsku akademiju za mlade.
3: Info plus,
4: info plus.
5: Svečanom sednicom u Negoslavcima je obeležen dan te opštine 28. august koji se proslavlja od 1997. godine. Zbog proslave hramovne i mesne slave Velike Gospojne, svečana sednica održava se uoči ovog praznika, a tako je bilo i ove godine. Svečanosti su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, društvenog i kulturnog života opštine, kao i gosti iz susednih opština. U svom obraćanju prisutnima načelnik opštine Dušan Jeckov istakao je dosadašnje rezultate, ali i naglasio ključne pravce budućeg razvoja. Kao apsolutni prioritet u narednom periodu Jeckov je naveo kontinuirano poboljšanje uslova života za sve stanovnike na području opštine Negoslavci.
6: Kad su u pitanju deca, ponosni smo naravno na to što osiguravamo od jednokratne pomoći za novorođenu decu, polaska dece u školu, pomoć roditeljima, udžbenike, sveske, ekskurzije, školoplivanja, prehran, preobuću, besplatan vrtić. Iako mi nemamo klasičan vrtić, imamo model predškola koji pohađaju deca 4-5 godina, 6-njih 20-ak otprilike, ali imaju besplatan boravak. Opština Negoslavci finansira sve oko tog odgojnog procesa. Za nas u izuzetnog važnosti imaju naravno naši ljudi, građani Negoslavaca i ponosni smo na demografske mere koje mi godinama već provodimo ovde i koji su dali za nas dobre rezultate, dakle negde preko 20 porodica koje su kupile kuće u Negoslavcima, dakle mi smo sufinansirali tu kupovinu kuća, to je jedan program i drugi program je poduzetnički program opštine Negoslavci, dakle tu želim spomenuti da smo preko 20 obrata isto sufinansirali i kada saberemo, dakle, ova dva programa, mi smo izdvojili negde oko 150.000 eura, što nije mali novac za jednu općinu poput naše koja ima skroman budžet.
5: Najveća investicija u opštini vredna je 3,5 miliona evra, a obuhvata izgradnju školske sportske dvorane i optimizaciju osnovne škole Negoslavci za uvođenje jednosmjenske nastave. U ime Vukovarsko-sremske županije prisutnima su se obratili župan Ivan Bosančić i njegov zamenik iz reda Srpske zajednice Srđan Jeremić, koji su pohvalili rad opštine i saradnju opštine i županije.
7: Evo i ovom prilikom želim čestitati svim mještanima općine Negoslavci njihov dan. Pa ovo je prilika da sumiramo rezultate, da sumiramo sve ono što smo činili kroz proteklu godinu. A s općinom Negoslavci i županija Vukovarsko-sremska ima odličnu suradnju i danas to rezultira i projektima koje možemo vidjeti možda najbolje po školi i po samoj dvorani. Ali isto tako lijepo je čuti sve one rezultate koji se čine na području općine i kada i kao župan gledam cijelu županiju i vidjeti da sve općine napreduju jednim ravnomjernim rastom, to je odlično i danas smo mogli čuti isto tako otvaranje novih obrta, mladih obitelji. To su priče koje i to su teme koje su meni iznimno važne i danas kada vidim da ta škola raste, a da se otvaraju novi obrti, to mogu samo pohvaliti.
8: Ja sam i rekao načelniku općine da mi se čini da je ova godina možda od najvećeg značaja za samu općinu Negoslavci kad su u pitanju značajni infrastrukturni projekti koji se realizuju na području ove opštine, čime će oni zaista stvoriti pretpostavke za jedan korak više u kvaliteti života stanovnika opštine Negoslavci. Kao što ste mogli da čujete, nova školska sportska dvorana je nešto što su Negoslavci zaista dugo, ja bih rekao i predugo čekali, ali evo Vukovarsko-sremska županija kao osnivač i vlasnik osnovnih škola i srednjih na svom području je napravila iskorak i odlučila evo da se ide u izgradnju jedne značajne školske sportske dvorane koja će osim za učenike biti od značaja za sve meštane i stanovnike opštine Negoslavci.
5: Svečanost je završena prigodnim muzičkim programom koji su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova i druženjem predstavnika vlasti i gosti uz poruku zajedništva i nastavka rada na boljitku opštine.
3: Info plus. Info plus.
5: Srpsko narodno veće i veće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizovali su juče komemoraciju za 6 srpskih civila ubijenih nakon hrvatske vojno-policijske operacije Oluja u zaseoku Grubori kod Plavnog blizu Knina. Pripadnici antiterorističke jedinice Lučko 25. augusta 1995. godine u Gruborima su ubili 6 starijih meštana srpske nacionalnosti Jovu, Miloša, Mariju, Milku i Jovana Grubora, te Đuru Karanovića, a većinu kuća u zaseoku spalili. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac rekao je na komemoraciji da su i Županijski sud u Zagrebu i Haški tribunal utvrdili da je zločin počinjen, ali da odgovorni nisu kažnjeni.
4: Ovi ljude su ubili pripadnici hrvatske policije. Jedne od oružanih sila Republike Hrvatske. Ovdje i na drugim mjestima. Ponekad pljačkaši u uniformama, ponekad egzekutori koji su znali samo oni razlog zbog čega su to učinili kao što su to učinili ovdje u Gruborima. Osjećamo žaljenje što je država na sebe nekažnjavanjem, neizvršavanjem pravednosti do kraja preuzela odgovornost za zločine koji su počinjeni nad Srbima u Hrvatskoj tokom i nakon Oluje kao što je ovaj ovdje.
5: Svaka nevina žrtva zaslužuje pijetet, poručila je saborska zastupnica i zamjenica predsjednika SNV-a Anja Šimpraga.
9: Sjećanje na nevine žrtve ne predstavlja mržnju prema našoj zemlji Hrvatskoj, kao ni traženje istine i pravde. Već suprotno, odgovorno i demokratsko društvo mora imati snage pogledati i u najteže stranice svoje prošlosti. Ne možemo se nadati budućnosti tako da jedne žrtve pamtimo, a da druge prešućujemo. Zato danas, kao i svaki put, reći ću jasno, svaka nevina žrtva zaslužuje ime, dostojanstvo i pravdu, bez obzira na nacionalnost.
5: Podsjetila je da je, zahvaljujući spremnosti vlade, obnovljen deo kuća u zaseoku i da se priprema završna faza obnove. Istakla je da su predsjednik Zoran Milanović i potpredsjednik vlade Tomo Medved pre 6 godina posjetili Grubore, a premijer Andrej Plenković tada je bio u obližnjim Varivodama. Ocenila je da su tada napravljeni iskoraci s obe strane, ali da pokrenuti procesi pomirenja nisu dovršeni.
9: Što se dogodilo s nadom koju smo imali? Gdje su nestali razgovori i gdje je nestala spremnost da jedni druge čujemo? Zašto dopuštamo da politike pojedinih stranaka vraćaju u podjele koje smo trebali ostaviti za sebe? Hrvatski i srpski narod ne smiju se ponovno promatrati kroz ono što su jedni drugima činili prije 30 godina. Mi možemo živjeti jedni pored drugih, ali moramo naučiti živjeti jedni s drugima. Bez sjećanja nema pomirenja, ali bez budućnosti sjećanje ostaje samo rana.
5: Parastos žrtvama služili su sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a porodice su položile venac pored spomen krsta. Komemoraciji su prisustvovali izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Melita Mulić, izaslanik predsjednika Sabora i vlade Sanjin Rukavina, direktor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vlade Republike Hrvatske Alen Tahiri i predstavnici ambasade Republike Srbije.
3: Info plus. Info plus.
5: Potpredsjednik vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na konferenciji za medije predstavio je predloge mjera koji će biti upućeni u javno savjetovanje. Predložene mjere usmjerene su na snažniju podršku proizvođačima šećerne repe, povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te održivo upravljanje ribljim resursima. Programom o izmjenama i dopunama programa potpore za proizvođače šećerne repe predlaže se povećanje godišnje potpore za 2026. i 2027. godinu.
10: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
5: Za pomoć proizvođačima pri zaštiti izvrsnosti i geografskog porekla proizvoda predviđeno je 100.000 evra. Potpora bi pokrivala 80% prihvatljivih troškova. Zbog istorijsko niske biomase srdele predlaže se i smanjenje ribolova plivaricom srdelom u zoni A sa 20 na 5 dana mjesečno. Cilj je spriječiti dalje iscrpljivanje srdele i inćuna u Jadranu. Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će biti održan u subotu 29. avgusta u Vukovarskoj privrednoj zoni, predstavljena je posebna regulacija saobraćaja, glavni pravci dolaska i način parkiranja vozila. Posebna regulacija na snazi će biti od sutra, najavili su na konferenciji za medije gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske stanice Vukovar Oliver Grubeša.
11: Ono što nam je bitno da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
12: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara, tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar, kilometar i 300 metara.
5: Sutra i u petak bit će ograničeno saobraćanje nerazvrstanim cestama neposredno uz lokaciju održavanja koncerta. U petak u ponoć do nedjelje u 8 sati ujutro na području Vukovarske privredne zone za sav saobraćaj bit će zatvorene sve nerazvrstane ceste, kao i Kolodvorska ulica na deonici od raskrsnice ulica Kudeljarska Kolodvorska do raskrsnice ulica Kolodvorska Blage Zadre, ulica Jana Bate i ulica Sportska u čitavoj dužini. Alternativni obilazni pravci uključuju sljedeće saobraćajnice: Vukovar Borovo naselje, Priljevo Kudeljarska 12 redarstvenika Blage Zadre. Na glavnom dolaznom pravcu u državnoj cesti D55 Županja Vinkovci Nuštar Vukovar Vinkovačka ulica Kudeljarska 12 redarstvenika saobraćaj će se odvijati nesmetano i bez ograničenja, kao i na državnoj cesti D2 Osijek Lisa Trpinska cesta Kudeljarska 12 redarstvenika. Nesmetano i bez ograničenja saobraćaj će se odvijati i državnim cestama D57 i D519 kao prilaznim pravcima gradu Vukovaru. Šahovski savez Vukovarsko-srijemske županije od 31. avgusta do 4. septembra organizuje letnju Šahovsku akademiju za mlade. Na Acinom salašu u Tordincima okupit će se 25 mladih šahista, njih 20 koji su ostvarili najbolje rezultate na takmičenjima, kao i petoro koji su se posebno istakli aktivnim učešćem u radu svojih klubova, rekao je u izjavi za Radio Borovo FIDE sudija Anto Majić.
13: Pa radi se o tome da privučemo što više djece i evo da malo unaprijedimo rad Šahovskog saveza i ove godine imamo 20 igračica i igrača koji su svojim nastupima na turnirima i na prvenstvima Hrvatske izborili taj plasman na tu akademiju, a pet je još igrača i igračica koji će klubovi odrediti ne nužno po uspjesima nego po njihovom zalaganju i radu u klubu i tako dalje. Biće Krunoslav Lešić i ja sudac iz Županje. Biću ja kao FIDE sudac koji ću objasniti malo pravila šaha, reklamacije, vrste turnira, vrste sudaca i tako dalje. I bit će velemajstor Ante Brkić iz Mikanovaca koji će isto imati predavanja na temu šaha. Smještaj će biti tamo osiguran u toku dana uz predavanja. Igrat će se i turniri.
5: Cilj ove akademije je da se među mladima promoviše šah, dodaje naš sagovornik.
13: cilj je da se popularizira što više šah među mladima. Planiramo da to ostane i tradicionalno svake godine da se održi taj ljetni kamp. Ove godine evo, održava se prvi dio na Aćinom salašu, a drugi dio će najvjerojatnije biti u Iloku, na Principovcu ili tako nešto. Tako pronaćemo još lokaciju koja bude najviše odgovarala svima. S obzirom da se radi o većim kapacitetima nego što će nas tamo biti, otvorena je mogućnost da i klubovi koji su zainteresirani pošalju svoje djecu, s time da oni bi morali platiti ovaj puta, jer sredstva su nam ograničena, za sad možemo samo tih 25 djece. Gospođa Sanja Konjević, predsjednica, ona je kandidirala projekat, ishodila je ta neka sredstva i ako Bog da što kažu da to krene, da postane tradicionalno.
5: Organizatori najavljuju da je Akademija početak šireg programa, dok će se preostale projektne aktivnosti realizovati naknadno. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva turizma i sporta Vukovarsko-Sremske županije i Šahovskog saveza. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
0: Vremenska prognoza.
14: Vreme sutra pretežno sunčano, mestimično s umerenim oblačenjem, naročito tokom jutra te ponovo uveče, vetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 33 stepena. Iako će biometeorološke prilike biti relativno povoljne, porast temperature vazduha u odnosu na protekle dane kroničnim bolesnicima može otežati podnošenje postojećih bolesti. Poseban oprez preporučuje se onima u Dalmaciji, gdje će i dalje postojati umerena opasnost od toplotnog talasa. Uz sunčano i vedro vreme UV indeks će biti visok, pa je prije izlasku potrebna zaštita kože i očiju.
15: A sada jedan mali EPP reklame.
14: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
16: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
14: Automobili Simić.
16: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
17: Gdje kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
18: Pa u Papirusu.
19: U Papirusu.
20: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulož, spele, 11,20 €. Najam stana 7,99 €.
21: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
22: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098 269 690.
23: Marketing program Radio Borova.
24: Hit
1: dana Radio Borova.

Naše prvo stajalište je Paramaribo, glavni i najveći grad Surinama. Smešten na obalama istoimene reke Surinam, ovaj grad nudi neverovatan spoj kultura i istorije. Kada zakoračite u Paramaribo, imate osjećaj da ste ušetali u neku davnu, egzotičnu bajku.

Kad napustimo grad, priroda Surinama će vas ostaviti bez daha. Više od 80% teritorije čine veličanstveni predeli netaknute prirode. Najveća znamenitost i ponos zemlje je rezervat prirode Centralni Surinam. To je prostranstvo nepregledne prašume, gde možete vidjeti čudesne vodopade, poput Rel Gvalvena i gigantske granitne stene koji zranjaju iz zelenila, kao što je Wolfsberg. Ovdje žive stotine vrsta ptica jarkih boja, nestvarni leptiri i retke tropske životinje. Još jedna atrakcija je predeo oko veštačkog jezera Brokopondo, odakle iz vode vire osušena stabla drveća, stvarajući mističan i nezaboravan pejzaž pod toplim suncem.

0: portreti.
1: Nakon muzičke numere nastavljamo s emisijom Portreti u kojoj smo ugostili starešinu hrama Svete Petke na Dobroj vodi u Vukovaru. Što primjećujete kod ljudi koji dolaze da se pomole, zbog čega oni najčešće traže utehu ili neku pomoć?
2: Pa svaki čovjek ima određenu potrebu. Prvenstveno je to potreba za hranom, kako u tom nekom fizičkom smislu, tako i u duhovnom. I svako od nas ima određeni period u svome životu kada nam to više ili manje treba. Tako i duhovna hrana koju primamo na mestima koje su svetinje, one nam daju hranu za večni život. Hrana koja je lek besplatnosti, a to je sveto pričešće. Svaki čovjek u svom životnom periodu u određenim momentima ima i jedan deo koji zovemo iskušenja. U tim iskušenjima, kako su duhovne ili telesne prirode, dakle, da li su to duhovno ili telesne bolesti, pronalaze lek tamo gdje je stalni lekar i gdje je lekar koji nam daje mogućnosti da prebolimo ne samo ta iskušenja životna, nego koji nam daje onu utehu koju imamo za večnost. Zato narod dolazi iz raznoraznih razloga. Ne mogu sad tačno da kažem da li su to jedna ili druga vrsta. Uglavnom su to razlozi jednog širokog spektra. Ali ono što mogu da preciziram jeste da ljudi dolaze redovno na bogosluženjima, da pored prazničnih i nedeljnih svetih liturgija u hramu se služi večernja i akatist, i posebno nakon akatista i nakon večernjeg bogosluženja ljudi dolaze na veliku ispovest, i to je gotovo da je svakog tog bogosluženja koje imamo. Taj razgovor na mestu koje zovemo Banja Vitezda ili sveta tajna ispovesti, gdje se lečimo od rana koje nanosimo sami sebi, a to su rane nanete grehovima našim, da upravo u toj svetoj tajni ispovesti lečimo se na jedan poseban način. Način gdje otvaramo svoje srce i sebi priznajemo da smo učinili greh za koji se kajemo i koje ispovedamo. Tako da mogu slobodno da kažem da je ovo mesto jedno živo mesto molitvenog susreta naroda sa Bogom.
1: Što onda mislite, koliko je danas teško pronaći čovjeku vrijeme za tišinu i molitvu? Ipak, u stvari možda i nije, budući da, evo, i sami ste rekli da je dosta posećeno i da obavljaju svetu tajnu ispovesti.
2: Što se tiče današnjeg života i perioda u kome živimo, u ovom ovoj nemirnoj civilizaciji u kojoj se nalazimo, gdje nam informacije od ranih jutarnjih časova pa dok ne odemo na počinak, bombarduje nas raznoraznim informacijama u kome naš i duhovni i fizički materijalni život nas nekako okupira toliko da nemamo susreta sa svojim bližnjima, a kamoli da se setimo onoga što je vanvremenski, što je večno. I u samom tom lutanju informacija koje sami sebi opet namećemo, teško je doći i shvatiti koliko je bitno da smo sa Bogom. I zato i ovo naše vreme je, može se reći, vreme stradanja, jer hrišćani od samog početka hrišćanstva stradali su rukom onih koji su ih na neki način fizički ugnjetavali i bacali pred zverove. Danas mi nekako sami sebe bacamo pred zverove koje nas otkidaju od živog organizma tela Hristovoga. I u tome jeste to stradanje. Ali kao što je i ranije kroz celu hrišćansku istoriju crkva i hrišćanin stradao, tako ni ovo naše vreme nije nešto posebno u tome da smo oslobođeni stradanja, ali bez

toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Centrálna informatívna emisia Rádio Borova.
5: Rádio Borova.
6: Info plus.
7: Info plus.
8: Info plus.
9: Info plus.
10: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info Plusa izdvajamo. Svečanom sednicom u Negoslavcima obeležen dan te opštine 28. avgust. Uoči Thompsonovog koncerta u Vukovaru najavljena posebna regulacija saobraćaja koja će biti na snazi od sutra do nedelje. Šahovski savez Vukovarsko-sremske županije od 31. avgusta do 4. septembra organizuje letnju Šahovsku akademiju za mlade.
9: Info plus,
8: info plus.
10: Svečanom sednicom u Negoslavcima je obeležen dan te opštine 28. avgust koji se proslavlja od 1997. godine. Zbog proslave hramovne i mesne slave Velike Gospojne, svečana sednica održava se uoči ovog praznika, a tako je bilo i ove godine. Svečanosti su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, društvenog i kulturnog života opštine, kao i gosti iz susednih opština. U svom obraćanju prisutnima načelnik opštine Dušan Jeckov istakao je dosadašnje rezultate, ali i naglasio ključne pravce budućeg razvoja. Kao apsolutni prioritet u narednom periodu Jeckov je naveo kontinuirano poboljšanje uslova života za sve stanovnike na području opštine Negoslavci.
11: Kad su u pitanju deca, ponosni smo naravno na to što osiguravamo od jednokratne pomoći za novorođenu decu, polaska dece u školu, pomoć roditeljima, udžbenike, sveske, ekskurzije, školoplivanja, prehranu, preobuću, besplatan vrtić. Iako mi nemamo klasičan vrtić, imamo model predškola koji pohađaju deca 4-5 godina, 6-20 otprilike, ali imaju besplatan boravak. Opština Negoslavci finansira sve oko tog odgojnog procesa. Za nas u izuzetnog važnosti imaju naravno naši ljudi, građani Negoslavaca i ponosni smo na demografske mere koje mi godinama već provodimo ovde i koji su dali za nas dobre rezultate, dakle negde preko 20 porodica koje su kupile kuće u Negoslavcima, dakle mi smo sufinansirali tu kupovinu kuće, to je jedan program i drugi program je poduzetnički program opštine Negoslavci, dakle tu želim spomenuti da smo preko 20 obrata isto sufinansirali i kada saberemo, dakle ova dva programa, mi smo izdvojili negde oko 150.000 eura, što nije mali novac za jednu općinu poput naše koja ima skroman budžet.
10: Najveća investicija u opštini vredna je 3,5 miliona evra, a obuhvata izgradnju školske sportske dvorane i optimizaciju osnovne škole Negoslavci za uvođenje jednosmjenske nastave. U ime Vukovarsko-sremske županije prisutnima su se obratili župan Ivan Bosančić i njegov zamenik iz reda Srpske zajednice Srđan Jeremić, koji su pohvalili rad opštine i saradnju opštine i županije.
12: Evo i ovom prilikom želim čestitati svim mještanima općine Negoslavci njihov dan. Pa ovo je prilika da sumiramo rezultate, da sumiramo sve ono što smo činili proteklu godinu, a s općinom Negoslavci i županija Vukovarsko-sremska ima odličnu suradnju i danas to rezultira i projektima koje možemo vidjeti možda najbolje po školi i po samoj dvorani, ali isto tako lijepo je čuti sve one rezultate koji se čine na području općine i kada kao župan gledam cijelu župan i vidjeti da sve općine napreduju jednim ravnomjernim rastom, to je odlično i danas smo mogli čuti isto tako otvaranje novih obrta, mladih obitelji. To su priče koje i to su teme koje su meni iznimno važne i danas kada vidim da ta škola raste, a da se otvaraju novi obrti, to mogu samo pohvaliti.
13: Ja sam i rekao načelniku opštine da mi se čini da je ova godina možda od najvećeg značaja za samu opštinu Negoslavci kad su u pitanju značajni infrastrukturni projekti koji se realizuju na području ove opštine, čime će oni zaista stvoriti pretpostavke za jedan korak više u kvaliteti života stanovnika opštine Negoslavci. Kao što ste mogli da čujete, nova školska sportska dvorana je nešto što su Negoslavci zaista dugo, ja bih rekao i predugo čekali, ali evo, Vukovarsko-sremska županija kao osnivač i vlasnik osnovnih škola i srednjih na svom području je napravila iskorak i odlučila evo da se ide u izgradnju jedne značajne školske sportske dvorane koja će osim za učenike biti od značaja za sve meštane i stanovnike opštine Negoslavci.
10: Svečanost je završena prigodnim muzičkim programom koji su pripremili članovi vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova i druženjem predstavnika vlasti i gosti uz poruku zajedništva i nastavka rada na boljitku opštine. Srpsko narodno veće i veće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije organizovali su juče komemoraciju za šestero srpskih civila ubijenih nakon hrvatske vojno-policijske operacije Oluja u zaseoku Grubori kod Plavnog blizu Knina. Pripadnici antiterorističke jedinice Lučko 25. augusta 1995. godine u Gruborima su ubili šestero starijih meštana srpske nacionalnosti Jovu Miloša, Mariju, Milku i Jovana Grubora te Đuru Karanovića, a većinu kuća u zaseoku spalili. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac rekao je na komemoraciji da su i Županijski sud u Zagrebu i Haški tribunal utvrdili da je zločin počinjen, ali da odgovorni nisu kažnjeni.
3: Ovi ljude su ubili pripadnici hrvatske policije, jedne od oružanih sila Republike Hrvatske. Ovdje i na drugim mjestima. Ponekad pljačkaši u uniformama, ponekad egzekutori koji su znali samo oni razlog zbog čega su to učinili kao što su to učinili ovdje u Gruborima. Osjećamo žaljenje što je država na sebe nekažnjavanjem, neizvršavanjem pravednosti do kraja preuzela odgovornost za zločine koji su počinjeni nad Srbima u Hrvatskoj tokom i nakon Oluje kao što je ovaj ovdje.
10: Svaka nevina žrtva zaslužuje pijetet, poručila je saborska zastupnica i zamjenica predsjednika SNV-a Anja Šimpraga.
5: Sjećanje na nevine žrtve ne predstavlja mržnju prema našoj zemlji Hrvatskoj kao ni traženje istine i pravde, već suprotno. Odgovorno i demokratsko društvo mora imati snage pogledati i u najteže stranice svoje prošlosti. Ne možemo se nadati budućnosti tako da jedne žrtve pamtimo, a da druge prešućujemo. Zato danas, kao i svaki put, reći ću jasno, svaka nevina žrtva zaslužuje ime, dostojanstvo i pravdu, bez obzira na nacionalnost.
10: Podsjetila je da je, zahvaljujući spremnosti vlade, obnovljen deo kuća u zaseoku i da se priprema završna faza obnove. Istakla je da su predsjednik Zoran Milanović i potpredsjednik vlade Tomo Medved pre 6 godina posjetili Grubore, a premijer Andrej Plenković tada je bio u obližnjim Varivodama. Ocenila je da su tada napravljeni iskoraci s obe strane, ali da pokrenuti procesi pomirenja nisu dovršeni.
5: Što se dogodilo s nadom koju smo imali? Gdje su nestali razgovori i gdje je nestala spremnost da jedni druge čujemo? Zašto dopuštamo da politike pojedinih stranaka vraćaju u podjele koje smo trebali ostaviti za sebe? Hrvatski i srpski narod ne smiju se ponovno promatrati kroz ono što su jedni drugima činili prije 30 godina. Mi možemo živjeti jedni pored drugih, ali moramo naučiti živjeti jedni s drugima. Bez sjećanja nema pomirenja, ali bez budućnosti sjećanje ostaje samo rana.
10: Parastos žrtvama služili su sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a porodice su položile venac pored spomen krsta. Komemoraciji su prisustvovali i izaslanica predsjednika Republike Hrvatske Melita Mulić, izaslanik predsjednika Sabora i vlade Sanjin Rukavina, direktor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vlade Republike Hrvatske Alen Tahiri i predstavnici ambasade Republike Srbije. Potpredsjednik vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić na konferenciji za medije predstavio je predloge mera koji će biti upućeni u javno savjetovanje. Predložene mere usmjerene su na snažniju podršku proizvođačima šećerne repe, povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te održivo upravljanje ribljim resursima. Programom o izmjenama i dopunama programa potpore za proizvođače šećerne repe predlaže se povećanje godišnje potpore za 2026. i 2027. godinu.
6: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
10: Za pomoć proizvođačima pri zaštiti izvrsnosti i geografskog porekla proizvoda predviđeno je 100.000 evra. Potpora bi pokrivala 80% prihvatljivih troškova. Zbog historijsko niske biomase srdele predlaže se i smanjenje ribolova plivaricom srdelom u zoni A sa 20 na 5 dana mjesečno. Cilj je sprečiti dalje iscrpljivanje srdele i inćuna u Jadranu. Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona koji će biti održan u subotu 29. augusta u Vukovarskoj privrednoj zoni predstavljena je posebna regulacija saobraćaja, glavni pravci dolaska i način parkiranja vozila. Posebna regulacija na snazi će biti od sutra, najavili su na konferenciji za medije gradonačelnik Marijan Pavliček i pomoćnik načelnika policijske stanice Vukovar Oliver Grubeša.
7: Ono što nam je bitno da svi oni koji će doći u Vukovar mogu bez prevelikih kolona čekanja ući u grad, mogu naći mjesto za parkiranje i mogu sigurno napustiti grad i vratiti se svome domu.
14: Vezano za parkiranje, znači grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar, kilometar i 300 metara.
10: Sutra i u petak bit će ograničeno saobraćanje nerazvrstanim cestama neposredno uz lokaciju održavanja koncerta. U petak u ponoć do nedjelje u 8 sati ujutro na području Vukovarske privredne zone za sav saobraćaj bit će zatvorene sve nerazvrstane ceste, kao i Kolodvorska ulica na deonici od raskrsnice ulica Kudeljarska Kolodvorska do raskrsnice ulica Kolodvorska Blage Zadre, ulica Jana Bate i ulica Sportska u čitavoj dužini. Alternativni obilazni pravci uključuju sljedeće saobraćajnice: Vukovar Borovo naselje, Priljevo Kudeljarska 12 redarstvenika Blage Zadre. Na glavnom dolaznom pravcu u državnoj cesti D55 Županja Vinkovci Nuštar Vukovar Vinkovačka ulica Kudeljarska 12 redarstvenika saobraćaj će se odvijati nesmetano i bez ograničenja, kao i na državnoj cesti D2 Osijek Lisa Trpinska cesta Kudeljarska 12 redarstvenika. Nesmetano i bez ograničenja saobraćaj će se odvijati i državnim cestama D57 i D519 kao prilaznim pravcima gradu Vukovaru. Šahovski savez Vukovarsko-srijemske županije od 31. augusta do 4. septembra organizuje letnju Šahovsku akademiju za mlade. Na Acinom salašu u Tordincima okupit će se 25 mladih šahista, njih 20 koji su ostvarili najbolje rezultate na takmičenjima, kao i petoro koji su se posebno istakli aktivnim učešćem u radu svojih klubova, rekao je u izjavi za Radio Borovo FIDE sudija Anto Majić.
15: Pa radi se o tome da privučemo što više djece i evo da malo unaprijedimo rad Šahovskog saveza i ove godine imamo 20 igračica i igrača koji su svojim nastupima na turnirima i na prvenstvima Hrvatske izborili taj plasman na tu akademiju, a pet je još igrača i igračica koji će klubovi odrediti, ne nužno po uspjesima, nego po njihovom zalaganju i radu u klubu i tako dalje. Biće Krunoslav Lešić i ja sudac iz Županje. Biću ja kao FIDE sudac koji ću objasniti malo pravila šaha, reklamacije, vrste turnira, vrste sudaca i tako dalje. i bit će velemajstor Ante Brkić iz Mikanovaca, koji će isto imati predavanja na temu šaha. Smještaj će biti tamo osiguran u toku dana uz predavanja, igrat će se i turniri.
10: Cilj ove akademije je da se među mladima promoviše šah, dodaje naš sagovornik.
15: Cilj je da se popularizira što više šah među mladima. Planiramo da to ostane i tradicionalno svake godine da se održi taj ljetni kamp. Ove godine održava se prvi dio na Aćinom salašu, a drugi dio će najvjerojatnije biti u Iloku, na Principovcu ili tako nešto. Tako pronaćemo još lokaciju koja bude najviše odgovarala svima. S obzirom da se radi o većim kapacitetima nego što će nas tamo biti, otvorena je mogućnost da i klubovi koji su zainteresirani pošalju svoje djecu, s time da oni bi morali platiti ovaj puta, jer sredstva su nam ograničena, za sad možemo samo tih 25 djece. Gospođa Sanja Konjević, predsjednica, ona je kandidirala projekat, ishodila je ta neka sredstva i ako Bog da, što kažu, da to krene, da postane tradicionalno.
10: Organizatori najavljuju da je akademija početak šireg programa, dok će se preostale projektne aktivnosti realizovati naknadno. Projekat je sufinansiran sredstvima Ministarstva turizma i sporta Vukovarsko-Sremske županije i Šahovskog saveza. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
16: Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.

Passion to fight, everything better. Last touch.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Nova pedagoška godina počinje 1. septembra, a u dečjem vrtiću Vukovar 2 ove godine neće biti odbijeno ni jedno dete čiji su roditelji podnijeli prijavu u redovnom upisnom roku. Nakon dogovora sa osnivačem otvorena je nova pedagoška grupa, pa će svih 53 prijavljenih mališana dobiti svoje mjesto, potvrdila je u izjavi za naš radio Marina Latinović, direktorica vrtića.
2: Na javni poziv za upis djece u novu pedagošku godinu pristigle su nam ukupno 53 prijave i s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete u početku nije bilo moguće obezbediti upis sve prijavljene djece, ali smo nakon dogovora sa osnivačem i odluke o otvaranju nove grupe uspješno realizovali sve pristigle zahtjeve u roku. Zahvaljujući tome, sva prijavljena deca koja su prijavljena, dakle u redovnom upisnom roku, bit će uključena u programe Dečjeg vrtića Vukovar 2. U ovoj pedagoškoj godini naš vrtić će pohađati ukupno 230 djece i oni će biti raspoređeni u 4 jasličke i 9 vrtićkih grupa. Evo, novina je ta nova grupa, to je sad ono što je najnovije, a sve ostalo je kao i ovih prethodnih godina za sada. Već nekoliko godina unazad mi imamo otprilike isti broj prijavljenih, to bude tako od 50 do 60 na upisu, ništa sad to nije puno više ili manje, ali evo kažem, već godinama su to uglavnom od tih 50 i nešto prijava, uglavnom 70% bude djece jasličkog uzrasta, tako da se to svake godine gotovo povećavamo za jednu jasličku grupu.
1: Kapaciteti u vrtiću su popunjeni i više nema slobodnih mjesta, a zbog formiranja nove pedagoške grupe bit će povećani broj vaspitačica kako bi se obezbedili adekvatni uslovi za rad sa djecom. Slična situacija je i u dečijem vrtiću Vukovar 1, gdje su kapaciteti također popunjeni. Ipak, kako nam je rekla direktorica Mirjana Kulić, nastojali su da izađu u susret roditeljima koji rade, pa su mjesta obezbeđena za svu djecu čiji su roditelji imali potrebu za vrtićkim smještajem.
3: Evo, ove godine je upisano oko 140 djece, imamo još nekih izmjena, ali zaista smo sretni kao i svake godine. Osjetno se povećava broj djece. Ove godine najviše je bilo zahtjeva za jaslički uzrast, njih čak 105. Ove godine otvaramo još 3 nove skupine i sada ćemo imati 41 skupinu, 737 djece. I grad Vukovar zaista svake godine raste i buja, to što vidimo upravo po djeci koja će biti ove godine upisane u dječje vrtiće. Nažalost, već u prvom upisnom roku kad smo imali, sva su mjesta popunjena i moram naglasiti da sva djeca čija oba roditelja su zaposlena, izašli smo im u susret i djeca su upisana u vrtić. Novina ima uvijek. Svaki dan u dječjem vrtiću je neka novina. Želim reći da od 1. rujna ja odlazim u zasluženu mirovinu nakon 50 godina radnog staža i dolaze neki drugi ljudi, mlađi, kvalitetni, koji će isto tako dobro i vjerujem i bolje odrađivati taj posao.
1: Tako će početak nove pedagoške godine u oba vukovarska vrtića obeležiti pune vrtićke grupe sa ciljem da se mališanima obezbede što bolji uslovi za boravak i učenje. Dječjem vrtiću Vukovar 1 odnedavno je na raspolaganju i novi matični objekat u naselju Olajnica. Na Olajnici u petak 21. avgusta svečano otvoren novi prostor, čime je Vukovar dobio dodatne uslove za smještaj i boravak mališana. Tim povodom održana je i završna konferencija projekta, kao i obilazak novog prostora. Svečanom otvorenju prisustvovao je između ostalih i gradonačelnik grada Vukovara Marijan Pavliček.
4: Evo, ovo je stvarno velik dan za grad Vukovar, posebice za naše najmlađe sugrađane. Danas evo službeno puštamo, odnosno otvaramo centralni objekt dječjeg vrtića Vukovar 1 ovdje u samom centru grada na Olajnici u vrijednosti od 6,7 milijuna eura. Ovim putem se želim zahvaliti svima koji su sudjelovali u tome, od razvojne agencije, od Ministarstva znanosti i obrazovanja, gdje smo evo upravo zahvaljujući ministarstvu i nacionalnog plana oporavka osigurali više od 5,1 milijun eura za izgradnju ovog objekta. 1.140.000 eura je osigurano iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, ostatak iz vlastitih sredstava. Ono što nas posebice raduje, dobivamo, ja bih rekao, najmodernije zdanje predškolske ustanove u ovom dijelu Hrvatske, gdje ćemo smjestiti 14 novih skupina, 8 jasličkih i 6 vrtičkih skupina. Ovdje će biti smješteno 248 djece, to je, ja bih rekao, 1/4 sve djece koja su upisana ove pedagoške godine u dječje vrtiće Vukovar 1 i Vukovar 2. Ono što nas također raduje što ove godine imamo 23 djece više upisano u vrtiće u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da imamo taj trend povratka. Mislim da smo u ovom trenutku zadovoljene sve potrebe što tiče predškolskog odgoja. Ukoliko bude naravno u budućnosti, a daj Bože da bude što više djece, naravno da će se ići u nove projekte. Mi ćemo i trenutno jednu lokaciju na Lipovači koja je bila privremeni objekat za predškolsku djecu zatvoriti. To će biti prenamijenjeno u budućem razredu za društveni dom u ovom prigradskom naselju, kao i takozvana zgrada interkulturne škole. Time će se smanjuju i troškovi vrtića jer je veći dio djece ipak smješten u jednoj lokaciji.
1: Projekat je u suradnji s gradom Vukovarom uspješno prijavila VURA, razvojna agencija Vukovar, koja je bila uključena u njegovu realizaciju sve do završetka, istakla je Jasmina Jukić, direktorica agencije.
5: Mogu reći kako je razvojna agencija grada Vukovara kontinuirano pružala stručnu, administrativnu i operativnu podršku tijekom cijele provedbe ovog projekta, od samog planiranja, pripreme projektnog prijedloga, sve do ugovaranja, pa i same provedbe projekta, koja je najzahtjevniji dio u svakom infrastrukturnom projektu. Usredali smo se sa različitim izazovima, uspješno smo ih realizirali. Ovo je rezultat jedne zajedničke suradnje, zajedničkog rada, novi vrtić, bolji uvjeti za našu djecu, za njihove roditelje, za cijelu zajednicu i za zaposlenike. Razvojna agencija svoj posao odrađuje ne samo do trenutka odobrenja financijskih sredstava, nego to traje sve do kraja same provedbe, to jest uspješne realizacije svakog projekta kao i ovog. Evo, projekt je uspješno izgrađen, opremljen sa svim vanjskim površinama, sadržajima, dječjim igralištima, kuhinjom, učionicama za 14 novih skupina, 248 nove djece. Iznimno smo ponosni i zadovoljni što je ovo uspješno realizirano.
1: Direktorica Dječjeg vrtića Vukovar 1 Mirjana Kulić istakla je zadovoljstvo provedenim projektom, dodajući koje novine donosi novi objekat i najavljujući otvorene konkurse za radna mjesta.
6: Svakako, zaista to je jedan moderan vrtić građen upravo za potrebe djece. Ove godine smo upisali oko 140 djece i zahvaljujući upravo ovom vrtiću uspjeli smo ispoštivati sve rokove za roditelje. Osim soba dnevnog boravka, zaista je prekrasan jedan amfiteatar gdje djeca koja imaju pregršt aktivnosti i kreativnosti bit će iskorištena do kraja. Ima još jedna dvorana koja je predviđena za djecu jasličkog uzrasta, jer u svim dosadašnjim vrtićima upravo je bio to problem. Sada je taj problem, evo, u prednost će se pretvoriti. Uvijek je veselo, ali vrtić ne čini zgrada. Čine je djeca, čine je zaposlenici, a mi sve to imamo. Otvorili smo tu dodatne 3 skupine za novo upisanu djecu. Upravo su natječaj u tijeku. Proje je odgojiteljica 14, spremačica 5 i asistenata 6.
1: Sa novim objektom na Olejnici i popunjenim kapacitetima u oba gradska vrtića, početak nove pedagoške godine u Vukovaru zaposlenici dočekuju spremno. Za mališane su obezbeđena nova mjesta u vrtiću, novi prostor, a očekuje ih još jedna godina igre, učenja i druženja.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Udruženje za podršku žrtvama i svedocima pruža pomoć građanima kroz 5 programa, a jedan od najvažnijih je podrška tokom sudskog postupka. Za mnoge građane susret sa pravosudnim sistemom može biti stresan i nepoznat, zbog čega je važno da na jednom mjestu dobiju jasne informacije o svojim pravima i samom postupku, ističe Melita Bošnjak, pravnica Vukovarskog područnog ureda Udruženja za podršku žrtvama i svedocima. U razgovoru za Radio Borovo podsjetila je da je njihov najstariji program podrška žrtvama i svedocima na sudu, koji se provodi od 2006. godine.
2: Od 2018. godine Udruga za podršku žrtvama i svedocima je u mreži podrške suradnje za žrtve i svedoke kaznenih djela kroz ured u Varaždinu, a od 2022. godine u mreži podrške suradnje su i uredi u Vukovaru i Osijeku. Te bi ovim putem htjela podsjetiti sugrađane na usluge koje pružamo u okviru programa mreže podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Naime, nitko nije pripremljen da postane žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenih djela, stoga je potpora od iznimne važnosti. Ako se pitate što će vam se dogoditi ako se ne odazovete na sud ili odbijete svjedočiti, koliko ćete se zadržati na sudu, možete li doći s pratnjom, kako izgleda sudnica, gdje možete dobiti informaciju o predmetu, koja prava imate, kako izgleda svjedočenje, kako možete ostvariti putni trošak ili ako imate neka druga pitanja i nedoumice, kontaktirajte nas bez straha. Koju pomoć pružamo? Emocionalnu praktičnu podršku, tehničke i praktične informacije, informacije o pravima, usluge pravnog i psihološkog savjetovanja, pratnju na sud, pratnju na policiju, državno odvjetništvo ili zavod za socijalni rad, podršku ukoliko niste prijavili kazneno djelo i podršku nakon završetka sudskog postupka.
1: Sve usluge u okviru mreže podrške i saradnje za žrtve i svjedoke krivičnih djela su besplatne.
2: Usluge pravnog savjetovanja možete dobiti ovdje u uredu u Vukovaru, bilo da osobno se obratite u ured ili putem telefona ili putem e-maila, dok usluge psihološkog savjetovanja radi naša vanjska suradnica Jovana Bačić-Pević. Najčešće putem telefona, ali se možemo dogovoriti i osobni dolazak u ured u Vukovaru. Koordinatorica mreže podrške suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela ženska soba, a mrežu čini 11 partnerskih organizacija civilnog društva koje u 18 županija provode svoje aktivnosti. Važna aktivnost je i podizanje javne svijesti o pravima žrtava i sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj. Vidjelimo letke, brošure, plakate, medijske i promidžbene aktivnosti imamo i surađujemo s nadležnim tijelima.
1: Melita Bošnjak otkriva kako se korisnici mogu obratiti za pomoć te najavljuje dvije javne akcije.
2: Korisnici nam se obraćaju svakodnevno i mogu nam se obratiti tokom radnog vremena. Radno vrijeme ureda je od 8 do 16 sati, a sa korisnicima radimo od 9 do 14 sati. Naravno da korisnici koji zbog posla ne mogu doći u to vrijeme, možemo im se prilagoditi u toku urednog radnog vremena. Korisnici se mogu obratiti putem telefona 032 639 333, putem e-maila vukovar@pzs.hr ili osobno doći na adresu DTK 12 Vukovar. 22. veljače povodom obilježavanja Europskog dana zaštite žrtava je održana javna akcija, a također će biti održane javne akcije i 23. rujna povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 25. studenog povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
1: Program financira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, koje kontinuirano provodi nadzor nad organizacijama koje su članice mreže podrške, te stručno i savjetodavno usmjerava njihov rad.

0: Slušate emisiju Na dnevnom redu.
1: Gimnastički klub Vukovar od svog osnivanja već dve decenije tokom leta organizuje pripreme svojih članica, a avgust je i ove godine rezervisan za česte treninge. Ipak, ovog leta gimnastičarke su deo uobičajenog treninga zamijenile boravkom na otvorenom, pa su vežbe preseljene na Vukovarsku adu. Cilj ovakvih treninga je prvenstveno podstaći djecu da budu aktivnija i da zavole sport, ističe Bosiljka Stojšić, trenerica i sekretarka kluba.
2: Cilj ovih vježbi je prvo djecu izvući na otvoreno, izvući ih na sportske terene i dati svoj doprinos u tome da djeca i mladi zavole sport i da im postane bavljenje sportom jedna aktivnost koja će im donositi radost i da to bude u smislu nekakvog cjeloživotnog bavljenja sporta. Iako smo sada ovim treninzima obuhvatili samo djecu i mlade, ali da u tom periodu zavole sport, tako da se u bilo kojem obliku, dok god je njihovo tijelo u mogućnosti baviti se time, da budu aktivni u sportu.
1: Grad Vukovar finansira ove aktivnosti, a njihovim provođenjem gimnastički klub Vukovar želi deci i mladima omogućiti redovno uključivanje u jutarnje sportske treninge, dodaje naša sagovornica.
2: Ove godine ideja se rodila kada smo vidjeli poziv grada Vukovara za sufinanciranje aktivnosti na Adi. U tom trenutku su naše mlade trenerice izrazile želju da bi pokušali ove godine dio naših treninga osim dvorane i Adice provesti i na samoj Adi. Aktivnosti koje se provode na Adi su namijenjene djeci i mladima, posebnim naglaskom na kvalitetno, sigurno i stručno vođeno provođenje slobodnog vremena tijekom ljetnih školskih praznika. Tijekom ljetnog razdoblja veliki broj djece, kao što znamo i sami, imaju smanjen pristup organiziranim sportskim sadržajima, dok se istovremeno povećava rizik od nedovoljne tjelesne aktivnosti, prekomjernog boravka pred ekranima i gubitka kontinuiteta u sportskom razvoju. Provedbom ove aktivnosti gimnastički klub Vukovar želi djeci i mladima omogućiti redovito uključivanje u jutarnje sportske treninge kroz koje će razvijati svoje motoričke sposobnosti, usvajati zdrave životne navike i provoditi slobodno vrijeme u poticajnom sportskom okruženju. Treninzi na Adi se odvijaju dva puta tjedno, a imamo 5 dana u tjednu i ostali treninzi su u dvorani i u Adici.
1: Posebnost ovog programa je i u tome što nije namijenjen isključivo članicama kluba. Na treninge mogu doći i djeca i mladi koji se do sada nisu bavili gimnastikom, ali ni nekim drugim sportom. Tako Vukovarska Ada tokom avgusta postaje mjesto na kojem prvi koraci u sportu mogu biti napravljeni upravo kroz igru, vežbu i druženje sa vršnjacima.
2: Same kondicijske pripreme koje provodimo utiču na samu koordinaciju, ravnotežu, fleksibilnost, agilnost, brzinu, snagu, izdržljivost i pravilno držanje tijela. Pripreme naše su za našu natjecateljsku grupu osmišljene i dosta su zahtjevne. Međutim, mi smo se odlučili da ovaj dio treninga koji će se provoditi na Adi bude otvorenog tipa, tako da nam se mogu pridružiti i djeca i mladi koji se bave nekim drugim sportom ili se apsolutno ne bave nikakvim sportom. Na ovim treninzima neće imati priliku vidjeti kako izgledaju klasični gimnastički treninzi koje provodimo u dvorani, ali će u svakom slučaju moći vježbati sa nama. Vježbe prilagodimo njihovim mogućnostima i sposobnostima, ali u svakom slučaju možemo reći da imaju vrlo dobar učinak za cjelokupni tjelesni razvoj i djece i mladih. Malo više od pola naših treninga tijekom ljetnih priprema smo odradili. Za sada su pozitivne reakcije i nadamo se da će tako ostati i do samog kraja ove godine priprema, kako bismo mogli, znači, i sljedeće godine nastaviti sa tim kontinuitetom i djeci i mladima našeg grada pružiti jednu novu aktivnost.
1: Rekla je za naš radio Bosiljka Stojšić. Jutarnji treninzi na Vukovarskoj Adi tako su spojili sport, boravak na otvorenom i druženje. Uz aktivno leto i nova iskustva, deca i mladi imaju priliku da razvijaju zdrave navike, upoznaju se sa gimnastikom i slobodno vrijeme provedu na kvalitetan i zanimljiv način. Slušali ste emisiju Na dnevnom redu Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Tamara Vuković, Dragana Zečević i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
3: Ljudi i događaji.
0: Akcije i reakcije.
3: Razne teme i dileme.
0: Priče lepe ili tužne.
3: Šta je tema dnevnog reda?
0: Saznaj kada dođe sreda.
3: Na dnevnom redu
0: svake srede u 12.10.
4: Muzičke boje 100.7 FM.
5: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
6: Uvek uz vas
7: sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
6: Odlična muzika.
8: To su muzičke boje Radio Borova.
9: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
4: Muzičke boje.
10: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
4: 107 FM.
6: Uvek uz vas.

Naše prvo stajalište je Paramaribo, glavni i najveći grad Surinama. Smešten na obalama istoimene reke Surinam, ovaj grad nudi neverovatan spoj kultura i istorije. Kada zakoračite u Paramaribo, imate osjećaj da ste ušetali u neku davnu, egzotičnu bajku.